0: חדש. בחסות, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
1: יום חמישי בשבוע, בוקר טוב לכם. מה שלומכם הבוקר? אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש, אתם בטח כבר יודעים. מיד באולפן, תום אהרון, אביה פרחי, טל ברמן. אז היום אנחנו רוצים שירים שאתם יודעים את כל המילים שלהם בעל פה. שירים שאתם תוכנים, שאתם פשוט גאונים וזכרתם את המילים מההתחלה עד הסוף, אולי שירים מפעם, שנתקעו לכם המילים שלהם. שירים שאתם יודעים את כל המילים שלהם, שילחו אותם. בוואטסאפ ל-054-999-4399, 054-999-4399, לא בנהיגה כמובן, ואולי תזכו ב-300 שקלים לקניות, וזה עם ספרינג שמזכירים לכם את מצעד שירי הקריוקי של אקו99FM. אתם בוחרים את השירים באינסטגרם של אקו99FM, ואולי זוכים גם במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בכרטיסים להופעות חיות. וכל זה קורה בשישי 11 בספטמבר ב-12 בצהריים. וזה בחסות ספרינג, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות. אז השיר שאתם יודעים את כל המילים שלו בעל פה, ל-054-999-4399, ואולי זה מגדלים.
2: בוא נדלך מגדלים.
1: סו בזהירות, יום טוב.
2: על המקום.

0: השבוע בבוקר חדש, בוקר של קניות, המשחק של יוחננוף. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר. פדריק.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: במה זכיתי?
7: זכית ב-125,000 שקלים.
8: רצינית?
7: מאוד.
8: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
7: בסדר, כולם אומרים את זה.
8: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים מבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
5: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. בקווית מדווחים כי מערכות ההגנה האווירית במדינה פעלו מוקדם יותר לירי טילים וחטב"מים ששוגרו מאיראן. כמו כן בישראל עוקבים מקרוב אחר חילופי המהלומות בין ארצות הברית לבין איראן, ונערכים לאפשרות שהלחץ הגובר על טהרן יוביל אותה לפעול גם נגד ישראל. בוול סטריט ג'ורנל דווח ששר ההגנה של ארצות הברית פיט הגסט העריך את משך הפריסה המבצעית של הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, והם צפויים להישאר באזור גם לתוך השנה הבאה. מדובר על כמעט 20 כלי שיט, טייסות קרב, כוחות צנחנים ויחידות הגנה אווירית. שלושה גברים נרצחו הלילה בנצרת בתוך פחות משלוש שעות בשני אירועי ירי בעיר. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
7: זה התחיל אמש סמוך לשעה 7, כששני גברים נורו למוות בעת שהיו ברכבם. מחקירה עולה כי המתנגשים חסמו את הרכב וירו לעבר השניים מטווח קצר. לאחר מכן הותר לא רחוק מהזירה רכב בוער, שעל פי החשד שימש את המתנגשים. פחות משלוש שעות לאחר רצח הכפול שוב ירי בנצרת, גבר כבן 27 נורה למוות. כיוון החקירה המרכזי שנבדק במשטרה הוא שמדובר ברצף חיסולים במסגרת מאבק בין כנופיות פשיעה מקומיות על השליטה בעיר.
6: כוחות צהל יבטחו כניסה של שוטרי מחוז שי ואזרח לכפר אל מואייר שבבנימין לצורך החזרת בעלי חיים ששייכים לישראלים ונמצאו בכפר. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שבמהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה שבמהלכה מחבלים יידו אבנים לעבר הכוחות שהגיבו בירי לעבר מסיתים מרכזיים, ולדברי גורמים בצהל זוהו פגיעות והאירוע מתוחקר. במחאה על מעצר עריקים, חרדים הפגינו הלילה שוב מול ביתו של ניצב במשטרה. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
8: כמה עשרות חרדים קיצוניים הגיעו לביתו של ניצב חיים שמואלי, ראש אגף התנועה במשטרה, במחאה על מעצרי עריקים חרדים. כוח משטרה הגיע למקום, המפגינים הגיעו עד לביתו של הניצב, מחו, ולאחר כמה דקות התפזרו.
6: עכשיו התחזית.
9: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
10: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
11: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: אלתר תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
3: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: מה קורה?
0: מה? הנה!
2: הנה!
1: הנה! אנחנו עוד בהנה.
0: מה נשמע?
2: הנה.
0: יום חמישי.
2: אני שומעת אותנו קצת לא טוב לדעתי.
0: וואלה?
1: למה?
2: לא יודע.
0: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
2: אתם לא שומעים את עצמכם בצורה מוזרה קצת? כאילו אנחנו ב...
1: במה?
0: אולי לא מחובר לך פלאג עד הסוף, את באנטיפאזה?
2: אולי. אנטיפאזה.
1: ככה זה נקרא?
2: זה אנטיפאזה?
0: יש גם, כן.
2: אני באנטיפאזה?
1: היית באנטיפאזה?
2: השנייה.
1: ואיך את מרגישה לגבי פאזה עכשיו? פרו פאזה?
2: איי.
1: איי.
0: יותר טוב? לא.
1: איך הפאזה?
2: לא, אני באנטיפאזה.
0: תכף נסדר את זה. ננסה. ננסה. סתם אני אומר, אין לי שום ידע לגבי מה לעשות פה. כן.
2: אולי צריך לחבר לאחד אחר. שנייה.
0: זה האוזניות הרגילות שלך?
1: נראה לי שכן.
2: אני הרגילה שלי. אוזניות הרגילות.
0: מה את שומעת? תארי את התחושה.
1: שנייה, אני ניתקתי הכל. האור שלך לא עובד היום. משהו קורה כאילו אנרגטית בפינה שלך.
2: לא, תרגע.
1: אני לא מרגיש את זה, מבינה?
2: Why does it always rain on me? אבל תיקנתי.
0: כן?
2: אני כבר לא באנטיפאזה.
0: יופי.
2: זהו.
0: יפה, יפה.
2: רגע, להדיק תאור אולי?
0: אז זה באמת היה פלאג. תיגי בו עם האצבע, כן, ואז הוא ידלק מרוב... האם זה יעבוד? יש לנו פנסים כאילו עם צבע לכל אחד, כדי שברילס אפשר יהיה לייצר שפה.
2: להבדיל בינינו, כי אנחנו יודעים אותו דבר.
1: מי זה? מי זה? זה ההוא עם הסגול או ההוא עם ה... לא. זה לא מתכנס.
0: לא. אביה?
1: כן, כן.
0: אביה?
2: תמשיכו.
1: שבי.
2: תמשיכו.
1: שבי, מה את עכשיו תאורה? הקמה.
2: יש עוד משהו שאתם רוצים שאני אעשה פה באולפן?
1: שבי, דברי.
2: שבי, מדברים.
1: שבי, מדברים.
0: כן, זה הרגעים שמבדילים תוכנית רדיו מפודקאסט.
1: בידי. כן, זה והפרסומות.
0: נכון, והכנסות, הייתי מדייק את זה. והוצאות.
1: ברוך השם.
0: ברוך השם. יום חמישי זה נחמד, זה נחמד. אני חייב להגיד לכם, סתם, אני רוצה לשתף פה משהו, זה גם לא יהיה רדיופוני, וגם...
2: עזוב את הרדיופוני ואיבדנו, איבדנו הבוקר.
1: זה יהיה פודקאסט פוני.
0: אבל...
2: זה יהיה אינטיפאזה?
0: בדיוק.
1: אינטיפאזה, גלובלייזד אינטיפאזה. כן.
0: וואו, אמן.
1: כן.
0: אני אשלח לכם משהו, פשוט ראיתי את זה בטוויטר, ממש כמה, לא יודע, לפני זה 20 דקות, ומאז זה דפק לי את המוח, כאילו ברמה, אתם מכירים את זה של המשחקים האינסופיים האלה שאתה עושה בראש? אוקיי, אני שולח בקבוצה. בסדר? גם אליל, אליל אפילו אתה יכול לשים את זה בפייסבוק. יש מישהי בטוויטר שהעלתה, אפשר להגיד את השם, נכון? זה כאילו עלה בטוויטר, זה הופיע לי בפיד, אני גם לא עוקב אחרי זה, פשוט היה כזה ב... לי היא אושר אחת, מישהי, לא מכיר, נראית בחורה נחמדה, אוקיי? והעלתה סקרינשוט של אלאל, אוקיי? של... היא כאילו בוחרת מושב בטיסה ל... ורואים זה ללוס אנג'לס, מ-TLV ל-LAX, אוקיי? והיא אומרת, יש רק תשובה נכונה אחת של המושב שצריך לבחור, ונשארו לא הרבה מושבים.
1: זה מושב בודד היא בוחרת?
0: כנראה.
1: אוקיי.
0: היא אומרת, מושב שצריך לבחור, יש רק תשובה אחת של המושב שצריך לבחור. עכשיו, זה מטוס, שוב, זה דיאגרמה כזאת של ההושבה, מטוס שהוא לא מהגדולים מאוד, אגב, כי בדרך כלל מטוסים כאלה זה 3-4-3.
1: נכון, ופה זה 3-3-3.
0: בדיוק.
1: נכון.
0: יפה. עכשיו, נשארו כמה מושבים פנויים, יש בכחול, בהיר, יש סגול ויש ירוק, אלה בתשלום אני מניח יותר, כי הם אולי עם אקסטרה לגרום או כן. משהו כזה.
2: לא, כן, השאלה. צריך לדעת
0: כן,
2: מה הם נותנים.
0: בוא נשאר בעולם הכחולים, המושבים
1: כן,
0: שכאילו כלולים בכרטיס. אוקיי?
1: Okay.
0: יש רק תשובה אחת נכונה של המושב שצריך לבחור.
1: וברגע שהיא מסגרה את זה ככה, זה כבר נהיה
0: כן,
1: אתגר.
0: זה מסגור גאוני, אגב, שוב, ליהי, אני לא יודע מי את, אבל זה אהבתי מאוד.
1: אני מקווה שתהני ב-LA.
0: כן. כן, מגיע לך ליהנות ב-LA.
2: כן.
0: כן, כן. סיפקת לי לפחות 20 דקות, רבע שעה של התלבטות, ובסוף
2: יש... כל האמרה.
0: יש לי תשובה נחרצת.
1: נחרצת?
0: נחרצת, כן.
2: נחרצת?
0: כן, כן, כן.
2: אני מנסה עכשיו, לחשוב.
1: אני מחזיק ממך פרו בדברים האלה, כי אתה...
0: כן.
1: טס ברמן. אז אני כאילו...
0: חמסה.
1: חמסה, כן.
0: שוב, גם מובן שבתשובות ענו לה, הרי המושבים מתחילים משורה 21, כי זה הקואוץ', כאילו מחלקת התיירים. ענו לה מושב A4, אוקיי? שזה בביזנס, כן?
2: חיפה.
0: כמובן שכיוון בביזנס, לא יודע מה זה, 7,000, 8,000 דולר, לא רלוונטי.
2: לא רלוונטי.
0: דובר על מחלקת תיירים, האדם הסביר. ואני אתאר את זה למאזינים, אילי, אפשר כבר להעלות את זה גם לפייסבוק שלנו. יש שלישיות מלאות בצד, יש בצד ימין שלישייה מלאה, כלומר מושב ABC, ויש בצד ימין שלישייה מלאה. יש כמה אמצעיים בטורים הימני והשמאלי, ויש גם בטור האמצעי, ויש גם מושב מעבר, אייל, במושב האמצעי, ויש גם זה. בקיצור, יש קשת של דברים.
1: כמעט כל האפשרויות בעצם.
0: נכון.
1: אם אתה מחפש חלון מעבר
0: כאילו או אמצע. כאילו אין שלישייה מלאה ריקה עדיין, נגיד, באמצע.
2: כן, לא, אבל לא, השאלה כזה. זה מאוד תלוי האם אתה אדם של חלון... או של מעבר. עכשיו, בגלל שאנחנו בנסיעה ל-LA,
0: שזה...
2: זה אומר שאנחנו...
0: 15 שעות טיסה, משהו כזה?
2: כן, המון שעות טיסה. אנחנו נלך להשתין.
1: הרבה.
0: בום.
2: אז כבר...
0: אקסיומה א'.
1: נכון.
2: כן. נכון. אז צריך ללכת עם זה.
0: שתן ומלא.
1: נתון.
2: כן. שתן ומלא. אבל העניין הוא, יש עוד משהו, שגם מי שיושב לידינו, גם הוא לא יש שתן.
1: ומלא.
0: סיומה 2, אתה לא לבד במטוס לצערך.
2: נכון.
0: כן.
2: זה אומר שאם אתה תהיה, נגיד, במעבר, זאת אומרת, הכי קרוב למעבר, אתה תוכל חופשי חודשי ללכת לשירותים.
1: אפשר להציג.
2: אבל, גם מי שלידך בשורה, הוא יעבור דרכך ומצב שפניך יפגשו את ישבנו.
0: בום.
1: נכון. אפשר
2: להשיג...
0: אקסיומה 3, אתה לא רוצה אינטראקציה עם תחת של מישהו.
2: בדיוק.
0: בטח שאתה מנסה לישון, ואז אתה רגע פותח עיניים, ובבעתה יש לך איזה עקוז.
2: בהחלט.
1: נכון. אפשר להציג מסקנה ראשונה על סמך האקסיומות שנחת?
0: כן.
1: אני חושב שאם אנחנו הולכים על מעבר, עדיף לנו ללכת על מעבר בשורה האמצעית, מאשר בצדדים. בגלל שבשורה האמצעית, אתה... שם רק אקוז אחד במסלול שלך, בגלל שהאקוז השני יש לו את המעבר שלו.
0: יפה. אקסיומה 3?
1: 4, לדעתי.
0: אוקיי. בוודאי שעדיף את ה... אם אתה הולך על מעבר, שזה יהיה באמצע.
1: בדיוק.
0: כי השלישי באותו טור אמצעי, הוא יכול לפנות שמאלה לדרכו.
1: הוא גם במעבר.
0: הרשה לי לחזק מסקנה ש... הגעתי אליה, כאמור, אחרי בהייה ארוכה. גם האמצעי, בטור האמצעי, אם אתה ישן מימין, יש לו את האופציה לצאת שמאלה.
1: מעניין.
0: ואז הוא לא חייב לעבור דרכך, זאת אומרת, זה לא רק השמאלי שיוצא שמאלה, אלא גם האמצעי יכול לצאת שמאלה.
1: יש לו עוד מילות.
0: ואז אתה ממנמם, מלשון מינימום, את ההפרעות הפוטנציאליות.
1: אתה צודק.
0: ואת הקימות הפוטנציאליות שלך.
1: כן, אבל זה קצת מתבטל, בגלל שאם מי שמהצד השני שלו ישן, אז אתה עכשיו כאילו, יש לך...
0: אם אתה ער. אם אתה ישן, ייתכן עדיין שהוא יבחר בלהעיר את ההוא.
1: נכון. אם אתה ישן, יתפס.
0: כן.
1: שניכם ישנים, יתפס.
0: בוודאי שאם השמאלי ער, והאמצעי צריך לבחור את מי, לאיזה כיוון לצאת,
1: כן.
0: הוא ילך שמאלה.
2: עוד דבר.
0: כן.
1: למה האמצעי לא ישן? אגב, זה זבל. זה זבל של בן אדם.
0: מי שבוחר מושב אמצעי בטור אמצעי, זה באמת...
1: לקחת כדור?
0: שאריות של DNA. זה לא אדם.
2: כן.
0: אלא אם אין לך ברירה, וזה הדבר האחרון שנשאר, ואז אתה עצוב 15 שעות.
1: או שתיקח כדור שינה ו...
0: אבל מסוג קטמיני, כן. משהו כזה שאתה מתעורר ותגיד, וואלה, הרגשתי קצת חרחורת, אבל אז התעוררתי בלוס אנג'לס.
2: ישמעו, חצי קלונקס אפילו עושה את העבודה.
0: כן?
2: אני, וואו, חומרים משפיעים פשוט, הם פשוט משפיעים עליי, אני מושפעת בקלות, מה שנקרא.
1: אני יכול לתת עוד נתון שהמאזינים לא מודעים אליו?
0: כן.
1: השירותים... נמצאים ממש קרוב לשורה, זאת אומרת, לשורות המאוחרות.
0: כן.
1: כלומר, יש גם חשיבות לציר ה-Y, ולא רק לציר ה-X.
0: 100%, כי מה יש נטייה לאנשים? ללכת לחלץ את עבריהם, כן. ואז לעמוד באיזה תור אמיתי או מדומיין ליד השירותים, נכון. תוך כדי שהם נשענים על מושב של מי שגם ככה התרה מזלו, והוא שובץ ליד השירותים.
1: בדיוק.
0: וההישענות הזאת... בוא נגיד את זה חד משמעי, תור לשירותים לא מקנה נגיעה במושב של אדם אחר.
1: שום דבר לא מקנה נגיעה.
0: נכון, ואם דיברנו על עקוזים לפני כמה דקות, גם עקוז של אדם שעומד בתור לשירותים הוא עקוז שהוא בפנים שלך, אם אתה במושב מעבר.
1: נכון. חד משמעי.
2: נכון מאוד. עוד דבר שאני לא יודעת אם זה משהו שניתן באמת להתייחס אליו, אם זה אמת אבסולוטית, אבל בעצם אם לידי כבר יש שני כיסאות שהם דפוסים, זאת אומרת שנגיד בשורה שלי, בשלישייה שלי, אז יש נגיד מושב אחד פנוי, אז זה אומר שהשניים לידי הם מכירים. הם קואליציה בשלישייה.
1: וואו, שיקול. איזה שיקול.
2: הם קואליציה בשלישייה.
0: נכון? הם באו בזוג, כנראה.
2: הם באו בזוג, כן, והם ישלטו כנראה בשלישייה הזאת.
0: אז השאלה, איפה את ממקמת עצמך בהיררכיה של השישייה הזאת? האם הם תפסו, נגיד, מעבר ואמצע? ואז הם באמת, זה רודנות. זה...
1: נגיד מה שקורה ב-26 ABC.
2: לא, כנראה שהם תפסו מעבר ואמצע. מי שתפס כאילו שני צדדים, הם לא מכירים.
0: לא, אני מדבר או מעבר ואמצע, או מעבר וחלון.
2: אה.
0: ואז נשאר לך כאילו... סליחה, או אמצע וחלון, או אמצע ומעבר.
2: נכון.
0: את צודקת שאם יש זוג תפוס, זה...
1: לא להתקרב.
0: מסוכן.
2: זה מסוכן, עדיף בודדים.
0: בקיצור, שאני אתן לך את התשובה.
1: אני, יש לי את התשובה שלי, על סמך כל מה שאמרנו עכשיו.
0: כן.
1: רוצים שכולנו נרשום על פתק?
2: רגע, אבל זה... השירותים למטה, זה כאן, זה לאורך כל הזה, אני לא ממש...
0: כן, יש שם, שוב, זה מטוסים גדולים, אז יש גם את המקום הזה שאיפה שהדיילים וזה מארגנים את האוכל, קפה, יש עגלות כאלה, יש דלת יציאת חירום, יש כל מיני דברים. יש עוד... כן, נו?
1: רושמים על פתק וחושפים?
0: אפשר להגיד בכל פשוט.
1: אוקיי.
0: יש לך תשובה, אביה?
2: כן, יש לי.
0: 3, 4 ו-24.
2: G. כן, אמרתי G24.
0: יפה.
1: יפה מאוד.
0: קל, חד, חלק.
1: כל הכבוד לכם.
0: זה בטור אמצעי.
2: חד, חלק.
0: זה מושב ימני בטור האמצעי, כשהמושב השמאלי כבר תפוס.
1: והאמצעי ריק.
0: והאמצעי ריק. שזה אומר שלא רק ששתגנת, את האפשרות שלך ללכת לשירותים בכל פעם שתרצה, בלי להפריע לאף אחד, בלי לבקש טובות מאף אחד, ולא רק זה שהאמצעי גם יוכל לצאת שמאלה אם הוא צריך שירותים, גם אף אחד מיוזמתו, זאת אומרת, סביר שזה גם מושב אחרון שיתפס. אמצע בטור אמצע?
2: נכון.
0: זה,
2: יש כאן פוטנציאל.
0: זה אומר שאתה צריך לחכות לנוסע בודד.
2: כן.
0: וכזה שהוא... כנראה נותר בלי ברירות. זה בין האחרונים שישארו פנויים.
2: שישארו, וזה יהיה גם שלישייה של בודדים.
0: או, כאילו על פניו, ברמת תיאוריות המשחקים, נקרא לזה, זה המושב לקחת, כי אתה משאיר אמצע בודד בטור אמצעי, ואתה לא... ואף אחד בוא נגיד, בר דעת, אף אדם שפוי לא ינדב את עצמו למקום.
2: כן.
0: זה יכול לקרות,
1: לא,
0: שוב, בצ'קין
1: לא
0: בסוף.
1: כן.
0: לא, המטוס אנחנו... מן הסתם מלא, ואנחנו בעידן שבו המטוסים מלאים. מישהו יישב שם בסופו של דבר. אבל אם יש את הסיכוי הקלוש שמישהו
2: כן,
0: לא יישב
2: אז,
0: שם,
2: אז זה מעלה את האופציה. אבל זה יהיה תת אדם שיישב שם, ואז אתה מסתכן בלשבת ליד תת אדם.
1: למה שזה יהיה תת אדם? זה יהיה בן אדם האחרון שכאילו
2: הגיע. לא, מי שהגיע לא, לשם,
0: זה יהיה אדם שאין לו מספיק מודעות. לעשות צ'קין מראש, כי ישבצו אותו כאילו בדוכן, בצ'קין הפיזי.
2: נכון.
1: אוי, זה אני.
0: אלה אנשים שאתה...
1: יכול להיות שזה אני.
0: אתה לא רוצה להיות חבר שלהם.
2: בדיוק, אין להם מודעות לצ'קינים.
0: באתר.
2: וכן.
1: אני מצ'קן באתר, אבל לא על דעתי. כאילו, אם זה היה תלוי בי, אז כנראה שזה היה חומק ממני.
0: כן?
1: מבינים מה אני אומר?
2: אז זה גם תקף על דורדורנט.
1: לא.
0: יש מיטעם גבוה.
2: יש מיטעם גבוה. כן.
1: רגע, זה...
2: אם צריך להגיד על השקין, האם מישהו אומר לך לשים דורדורן?
1: לא, אבל זה לא אותו דבר. סליחה, מה זאת אומרת?
0: ו...
1: אף אחד גם לא אומר לי איך ללכת כאילו עם הרגליים.
0: כן.
1: אני יודע את זה.
0: פוטנציאל, עוד אני אזרוק פה זה, שמי שיקבל את המושב הזה, זה גם נגיד משפחה שהפרידו אותה. כי לא היה מספיק מקום, נגיד הם 4 או 5, ואז התחילו לפזר.
1: זה סיוט.
0: ומי ייקח את המושב אמצע בטור אמצע? אבא.
2: כי
0: האבות תמיד מנדבים את עצמם כאילו להיות עם המושב הדפוק, נכון? שוב, אבות סבירים נקרא לזה ככה. שלא יודע מה, הילדים ישבו ביחד, או האם אתם שווים עם הילדים שלו איפה את זה?
2: מקריבים את עצמם.
0: יפה, אבל מה זה אומר? שהם יצטרכו לנהל את האופרציה מהמושב... שכאילו יהיו הרבה קימות והסתובבויות.
2: איזה שטויות, האמא.
0: אכלתם?
2: לא, לא, לא.
0: איפה התיק שלך?
2: לא, זה בדיוק המושב באמת מאפשר לאבא להתנתק מהמשפחה לאבא, שלו לחלוטין ולהתעלם כאילו הם לא מכירים, והאימא הולכת לנהל את האופרציה אי שם ליד השירותים.
1: אם את חושבת שהילדים של האבא
0: היפותטי
2: אומרת צודקת,
1: אני לא רואה שום סיטואציה שהילדים של האבא היפותטי הזה ייתנו לו באמת את הטיסת שקט הזאת 16 שעות.
0: הם בטלפון, הם בטאבלט, יש מסכים בטיסות כאלה. אני חושב
1: אמת,
0: שזה
1: כן, נכון.
0: או אבא מאוד פעיל, או אבא מאוד מתנתק. אני ממש מסכים, וזה לא אימא.
2: אימא זאת לא.
0: זאת לא תהיה אימא.
2: זאת לא תהיה אימא.
0: או שהם ישימו איזה טינג'ר, שבאמת כאילו איש לא רוצה בחברתו במשפחה, והוא לא רוצה בחברת המשפחה, והוא שונא אותם שהם קנו לו בכלל את הטיול הזה ללוס אנג'לס, ואז הוא יישב כל ה... הם גם לא משתינים, זה משהו כאילו פנומנלי.
2: כן, לא, זה מעולה, טינג'ר כזה, פגז לידכם.
1: טינג'ר כזה זה להטיל מטבע, אפרופו דאודורן.
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל, מה קורה?
4: כביש 4 עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, בדרך 40 עמוס כבר בצומת לוד ובצומת גורל, בדרך 1 בקיבוץ גלויות ובדרך 70 בתמרה.
0: תודה רבה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, חוזרים עם יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל מוצרי הנון פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מועדון אמנות עם הצטרפות חינם והטבות אישיות. יוחננוף הכי טרי, והבוקר אנחנו פונים אל מורים ומורות בהווה או בעבר, על הרגע שלא תשכחו מהיום הראשון שלכם בעבודה. או בתחילת העבודה, אוקיי? אחרי זה כבר באמת אתם נהיים אדישים וחסינים להכל. אבל איזה הלם ראשוני שקיבלתם. מהתלמידים, מהבית ספר, מהנהלה, מה שזה לא יהיה. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399 מורים או מורות בהווה או בעבר.
5: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים

0: com Xpeng G6 מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות רק עד 11 בספטמבר Xpeng מבית פריזבי אקו 99
1: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה ושווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
2: דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה. ספרינג. חגיגה של פירות.
4: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
0: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספן, מבית פריזבי.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו.
10: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם, 200 שקלים מתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
11: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
12: בקו נמכר יותר
13: יותר
12: יותר
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: קודקוד שומע?
3: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות ואפליה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות תבור.
6: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
7: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
2: תבור.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: בוקר של קניות, בחסות יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים, דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. ההצטרפות חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, yes. הכי טרי.
5: נועה, בוקר טוב.
6: בוקר אור.
7: היי נועה.
8: היי נועה.
5: רוצה 300 שקלים ליוחננוף? קיבלת. אחלה. נספר לכם על סניף חולון המרכבה החדש של יוחננוף. הוא נפתח, בואו להתרשם מסניף גדול שיש בו הכל, וגם המחירים הכי טובים. נועה, את היום ביקשנו ממורים ומורות, בעבר או בהווה, לספר על הרגע שלא תשכחו מתחילת העבודה. אז את עכשיו מורה או שהיית?
6: אני עכשיו מורה, אני מורה כבר 9 שנים, בשנת שלי. אחרי הסבת אקדמה, עם הקיצר, לפני 9 שנים שהיה יום הערכות הראשון, המנהלת כך אמרה שאחרי יום הערכות אנחנו יוצאים ליום גיבוש, כיף, תביאו בגדי ים.
5: יום הערכות זה אומר לפני תחילת שנת הלימודים.
6: נכון, זה 3 ימים לפני תחילת הלימודים זה היה, תביאו בגדי ים, הולכים ליום כיף.
8: רגע, זה הערכות של הצוות? של צוות ההוראה? או גם עם ה...
6: כן, כן. לא, של כל צוות ההוראה.
8: אוקיי.
6: טוב, הגענו לשם, היה את כל הישיבות, כל הזה, נגמרו הישיבות בצהריים, אמרו לנו, טוב, תחליפו לבגדי ים. כולם תפסו שירותים, יש הרבה שירותים של תלמידים גם שהם ריקים, אז אתה יודע, את כל אחד נכנס לשירותים, נכנסתי לאיזה שהם שירותים, החלפתי בגדים ויצאתי. באמצע הדרך ליום כיף, אני קולטת שכל הבגדים, כולל החזייה, כולל התחתונים, הכל לא אצלי.
5: אוי.
6: שכחתי אותם פשוט בשירותים.
5: אוי.
6: אני מסבירה לחבר'ה הוותיקים כאילו איזה שירותים, אומרים, כן, זה שירותי בנים של שכבת זין. אין אף אחד בבית הספר עד הראשון לספטמבר. 3 ימים, אין לך איך לפתוח את בית הספר, אין לך איך להגיע.
5: רגע, אתם כבר הייתם בדרך, כאילו באוטובוס, בדרך ליום כיף?
6: הייתם באוטובוס.
5: ואת עם בגד ים, וכל הבגדים, כולל חזייה, המחכים לשנת הלימודים בשירותים של כיתה זין בנים.
7: כמו חדר הסודות בהארי פוטר.
5: כן. אוקיי.
6: טוב, המנהלת נתנה לי את הטלפון של המנקה, אמרה שאולי היא תגיע מוקדם. אני מתקשרת למנקה, המנקה לא יודעת מילה בעברית, רק רוסית. אני איכשהו מנסה להסביר לה תחתונים, תחתונים...
7: איזה עלילה, אני מנסה להסביר לה תחתונים, תחתונים.
6: מגיע ראשון לספטמבר, אני מנסה להגיע הכי מוקדם שאני מגיע, עדיין אני רואה כבר תלמידים בבית הספר, ואז במסדרון בית הספר, המנקה חמודה מאוד, רצה עם החזייה שלי והתחתונים, מוצאתי, מוצאתי.
7: וואו.
8: מה, זה מול התלמידים?
6: כן.
7: חדר הסודות נפתח, מה שנקרא.
5: כן.
6: ואני הייתי אדומה, ותשע שנים אחר כך אני עדיין באותו בית הספר.
5: כן, אתה מורה אהובה על תלמידי כיתות זין.
8: נו, יש עלייך מורק.
6: כן, זהו. לא אשכח את זה.
5: ממש, ממש. אבל כאילו מישהו היה עד לזה? זאת אומרת, היה את אותו תלמיד כיתה זין שבא לשירותים לפני בית ספר ומצא פתאום את החזייה של המורה?
6: סיכוי, סיכוי טוב. הוא כבר סיים צבא עכשיו כנראה.
5: כן.
6: או לפחות בצבא.
8: מוכן.
5: בדיוק.
8: מוכן לאישה.
7: ומהתלמידים שראו את הסצנה, מישהו מהם היה תלמיד שלך? כשהם ראו את האיחוד בינך לבין הלבנים.
6: למזל לי לא, הם היו באמת שכבת זין, ואני לימדתי באותה שנה רק את שכבת
5: הם כבר בשלים.
7: בטח.
5: נועה, תודה רבה.
8: תודה, נועה.
7: זה חמוד שכל כך הרבה שנים אחר כך היא עוד מצחקקת במבוכה.
5: כן,
7: זה
5: משהו...
7: זה הכי כאילו...
5: גם מול הצוות.
7: כן, כן.
5: גם אחרי היום כיף, לא יודע, אולי החליפו שם במלתחות, לא יודע להם, לקחו אותם, היא נשארה עם בגד ים.
7: אשכרה.
5: כן. מאיה?
2: כן, היי.
7: היי, מאיה.
8: היי, מאיה.
5: מאיה, גם את מקבלת 300 שקלים ליוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל מוצרי הנון פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מועדון נאמנות עם הצטרפות חינם, נהנים מהטבות אישיות, יוחננוף הכי טרי. ספרי, מאיה, את גם מורה עכשיו?
2: לא, אני לא מורה, וניסיון ההוראה שלי היה לפני בערך 18 שנים. אז אני השתחררתי מהצבא, בתור אחרי שירות מאוד משמעותי, בתור קצינה במשטרה צבאית עם הרבה סמכות, ודודה שלי שבזמנו עבדה בתור מורה בחטיבה תיכון, אז אמרה לי רוצה לבוא לעבוד בתור מורה מחליפה, אנחנו צריכים בבית ספר, משלמים מעולה, בזמנו משלמים מעולה, זה 40 שקלים לשעה. אמרתי לה ברור, בטח שאני רוצה לבוא, והגעתי לעבוד בבית ספר. נכנסתי לכיתה והיא אמרה לי תקשיבי זה, אמרתי לה אבל מה עושים? היא אמרה לי זה מאוד פשוט ויש לך את הניסיון מול לנהל אנשים, את בסך הכל צריכה להביא להם דפים, דפי עבודה ולהשגיח עליהם, זה הכל. ונכנסתי לכיתה, אני חושבת זה היה זין 5, נכנסתי לכיתה, תכירו זאת המורה המחליפה מאיה, אני לא נראית סמכותית, אני 1.50 מטר קטנה די בגובה שלהם, ופשוט מאוד התחלתי לנסות לנהל את השיעור ושיעשו את הדפי דפי עבודה. כן, ואז נכנס ילד לכיתה בלבוש של חולצת בית ספר ותחתונים. ואני מנסה להבין.
8: של המורה ממקודם.
2: ואני מאוד נבוכה וכל הכיתה נקרעת מצחוק ונתפקס והתחיל להיות קצת בלגן. ופה הצעתי את הסמכות שלי ואמרתי לו, טוב, אתה בא איתי למשרד המנהלת, אז לקחתי אותו, והם בינתיים ממשיכים לעבוד, והלכנו למשרד המנהלת, בדרך דודה שלי רואה אותי, ואומרת לי, חמודה, איך הולך, איך היום הראשון? אמרתי לה, בסדר גמור, אני לוקחת את התלמיד הזה למנהלת.
5: יש פה ילד עם תחתונים, ואני מלווה אותו כרגע, אחלה יום.
2: ואז היא הסתכלה בי במבט, ואמרה לי, והשארת את הכיתה לבד? ואז נפל לי הסימון, רצנו לכיתה, אני והיא, ובכיתה היה פשוט כאוס, ילדים עומדים על החלונות, וזורקים
7: חוקים,
2: ובלגן נוראי, ואני כל כך ניבלתי, וזה היה היום היחיד שעבדתי שם, ולא חזרתי.
8: אבל היא לא עשתה לך את התדריך, חוק מספר אחת, נכון? לא משאירים את הכיתה לבד, לא משנה מה.
2: מי ידע, מי ידע.
7: אני כאילו שואל את עצמי האם זה משהו שאמורים לדעת לבד או שזה...
8: לא, זה מה שאני אומרת, היא לא קיבלה את התדריך. היא הייתה צריכה לקבל את התדריך
7: הזה. כן, אבל להשאיר כיתה לבד זה גם כאילו קצת, כאילו, קצת common sense, לא?
2: אבל זה ילדים בוגרים.
8: כן, behave.
2: זה כמה דקות.
7: כן, אבל את רואה שאחד לבד כבר חזר בלי מכנסיים, את מבינה? אז כאילו, קבוצה שלמה, מי יודע מה האורקים האלה יעשו? כאילו, זה שמצאת אותם על החלונות, זה מסתדר.
2: זה היה כל כך מפחיד, ובאותו יום אני אמרתי, כל הכבוד באמת למורים, ולמשרד החינוך, ולכולם, כל מי שמתמודד עם נוער וילדים ש... כן, ועד היום יש לי איזה 16 שקלים באיזה קופת גמל ש...
5: שעל היום הזה שהחלפת?
2: על היום הזה, בדיוק. זה נגרר איתי.
5: ותמיד צף בדוחות, כזה, הר הביטוח. כן, מה זה? זה מהילד עם התחתונים. כן.
8: וואי, ממש כמו אנשי צבא שכזה משתלבים בפוליטיקה ולא מצליחים. הגיעה קצינה וכזה, זה לא עובד לה.
7: ממש.
8: החוקים לא תקפים.
7: גם זה שהיא אמרה לך...
2: אני עבדתי עם אוכלוסייה כל כך קשה בצבא, שאמרתי, מה זה ילדים בני 13? זה כלום.
7: כן.
2: זה
7: ממש
2: פשוט.
7: מדהים.
5: טוב, מאיה, תודה.
7: תודה, מאיה.
2: תודה לכם.
5: יאללה, ביי.
2: ביי, ביי.
5: 300 שקלים נוספים לנועה ולמאיה, סך הכל 600, וזה מתנת יוחננוף, שגם עוזרים לאלפי משפחות נזקקות עם סלים לחגים, תרומות. אפשר לתרום בקופות, או בסניפים, או באתר. ועל כל שקל שתורמים, יוחננוף מכפילה את הסכום לתרומה.
9: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: איליל?
10: כביש 4 עמוס במחלף אשכולות עד אשדוד, בדרך 1 בקיבוץ גלויות, בדרך 5 בקסם עד הכפר הירוק ומראשה עד הכפר הירוק, בדרך 40 ברמלה לוד ובדרך 40 גם בצומת גורד.
9: דיווחי התנועה, בחסות
11: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
12: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
4: שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום, לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
14: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
15: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
16: אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל, עכשיו באירוע החלפת הצוגות, רק עד 11 בספטמבר. אקספנג מבית פריסבי.
17: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט סירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: דלתות עבור.
19: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
20: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
16: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל, עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג מבית פריסבי.
21: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים בהחזר חודשי נמוך.
22: מימון ישיר.
21: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
24: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
26: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מריבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו.
27: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
28: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
29: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: קודקוד שומע? יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה גימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
3: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
5: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
6: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות טובות.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: בוקר טוב, דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון והפתוחה, מה שלומך?
5: וואו,
4: כיף לחזור. מאוד כיף שחזרת.
5: כיף
4: שחזרת, לא כיף לחזור.
5: כן, כן, בדיוק, בדיוק. לגמרי. טוב, אז כמובן נפתח בדיכאון, כי אנחנו במזרח התיכון. ותכף אני אגיד לכם את הנושא, אני רק אקדים ואומר שבכל מצב משברי, לא משנה אם זה מצב משברי בגלל קורונה, או בגלל משבר ביטחוני, או משבר כלכלי, תמיד, תמיד, הנשים והילדות הן הכי פגיעות, וברוב המוחלט של המקרים הן גם תשלמנה את המחיר הכי יקר. והיום אני רוצה להתייחס לסוגיה שבכלל, אבל ממש בכלל לא מדברים עליה, הקשר בין מחסור במים לפגיעה בביטחונן של נשים ונערות במזרח התיכון.
4: אוקיי.
5: ואני אסביר, נכון, נראה שאין קשר בין שני הדברים האלה, ותכף תראו עד כמה הוא עדוק. בבתים שבהם אין נגישות למים זמינים, ויש המון כאלה ברחבי המזרח התיכון, יודעים, כל אזור מלחמתי, או אזור של פליטים, או מחנות עקורים, באזורים האלה אין נגישות למים זמינים בבתים, ואז בעצם נטל איסוף המים מוטל ברוב המקרים על נשים ונערות. רק תבינו את הפרופורציות, בשבעה מתוך 10 משקי בית בכל העולם, שבהם מקור המים הוא מחוץ לבית, נשים ונערות בגיל 15 ומעלה אחראיות לאיסוף המים. מה זה אומר? זה אומר שזאת לא פעולה שמתבצעת על ידי ילדים או אפילו ילדות קטנות, אבל גם לא על ידי בנים בגירים, אלא כמעט תמיד רק על ידי נשים ונערות. למה? כי הן אלה שנתפסות כאלה שאחראיות לדאוג למשק הבית, ולכן זאת מטלה שהיא בטיפול שלהן. מה זה אומר איסוף מים? בדרך כלל הפעולה הזאת קורית במקום מרוחק. זאת אומרת שאותה נשים ונערות צריכות לצעוד הרבה מאוד קילומטרים עד שהן מגיעות לאותה נקודה שבה יש מים, וזה אומר שבעצם ההליכה עצמה, אותה הליכה ממושכת, היא הרבה פעמים מתבצעת בדרכים מבודדות או בדרכים לא סלולות, ואז רק ההליכה היא כבר סכנה לכשעצמה. בואו נוסיף עוד משהו, בזמן ההליכה הזאת הן לבד, אז הן חשופות להטרדות מיניות, הן חשופות לטרידות או לתקיפות, או סתם לסכנות אחרות. זה יכול להיות חום כבד, זה יכול להיות פציעות, תנאי דרך קשים, וכל הדבר הזה הוא עוד יותר מאתגר כשמדובר בילדות או בנשים הרות, הן לא מקבלות פטור מהעניין הזה. עכשיו, אנחנו מדברים על תופעה שהיא בהיקפים רחבים, אז היינו מצפים שהיא תטריד את מקבלי ההחלטות, אוקיי? כי בכל זאת הרבה מאוד נשים סובלות מזה, אבל מסתבר שהקשר הזה בין הטרדות מיניות או בכלל האתגרים האלה לבין נגישות למים, הוא בכלל נמצא בסדר העדיפויות של מקבלי ההחלטות. לא מדברים על זה. דרך אגב גם...
6: שהם עוברים.
5: כן, נכון. או, בדיוק. אז תכף אני אגיד למה שאת אומרת, אבל אחת הסיבות המרכזיות, והיא מאוד מעניינת, לזה שיש אלימות, תראו, מה קורה בעצם? כשיש אלימות מגדרית, אלימות כלפי נשים, אז היא מטופלת על ידי צוותים שהוכשרו לזה. בסדר? יש נשים או גברים שמוכשרים לטפל בנשים שעברו פגיעות מיניות. סוגיות אקלימיות הן נדונות ומטופלות על ידי צוותים מקצועיים אחרים. זאת אומרת, אלה שני נושאים נפרדים, אוקיי? שתי יבשות נפרדות. וכל נושא מטופל בזירה שלו. עכשיו, מה שצריך לעשות זה לאחד את הזירות האלה, אבל זה לא קורה. ועוד סיבה, שזה מה שאביה אמרה עכשיו, למה זה לא מטופל כמו שצריך? כי אין נשים במוקדי הקבלת ההחלטות. אז הקול שלהן לא נשמע, וכל סוגיית הביטחון האישי שלהן היא בכלל לא נכללת במערך השיקולים. זאת אומרת שעד שבעצם לא יבינו שמחסור במים הוא לא רק איזה עניין סביבתי, אלא הוא ממש סוגיה ביטחונית מגדרית, אז לא יהיה טיפול ראוי ועולם לבעיה הזו. עכשיו, צריך גם להגיד עוד משהו. הסכנה לביטחון של הנשים והנערות האלה זה לא רק בזמן איסוף המים, אלא גם במרחבים הציבוריים שבהם משתמשים במים. קחו למשל מקלחת, אוקיי? אין מים בבתים, או כי אין תשתיות, או כי פשוט אין בית, אוקיי? אז מקימים מתחמים של מקלחות משותפות.
6: וואי, וואי.
5: בדיוק.
6: וואי, וואי, וואי.
5: עכשיו, במתחמים האלה אין תאורה מספקת.
4: מקלחות משותפות כאילו לכמה משפחות?
7: כן, לנשות הכפר כאילו?
5: מתחם, מתחם של מקלחות משותפות.
4: של אותה משפחה? כאילו אותו שבט, אותו כפר?
5: לא, כאילו זה לא מוגבל, וזאת הערה במקום השתולה.
4: כאילו ספה, כן?
5: מה זה אותה משפחה? זה לא שאני רגועה עכשיו שזאת אותה משפחה, בסדר? תקיפות מיניות, אנחנו יודעים...
4: בוודאי, קורות בעיקר בתוך המשפחה.
5: בדיוק, בדיוק.
4: אבל... אבל מה הכוונה מקלחות משותפות? זאת אומרת שאותו כפר חולק אזור שבו...
5: אותו אזור, בדיוק, בדיוק. מתחם, ממש מתחם.
4: אבל מן הסתם זה לא מעורב, זה לא גברים ונשים ביחד.
5: כן, זה בדיוק העניין.
4: מה?
5: אז כן, עכשיו, את יודע מה? אפילו אם זה מחולק, בסדר? אין תאורה מספקת במקלחות, אין אפשרות לנעול את המקלחות מבפנים, וזה מן הסתם מעודד לא פעם תקיפות מיניות. עכשיו, עוד אתגר, ששוב לא חושבים עליו בכלל, מרכז חלוקת מים ציבורי, בסדר? הן עומדות בתור מאוד מאוד צפוף, עם המון אנשים. רק העמידה הזאת היא מאוד קלה ונגישה לאנשים שרוצים לבצע בהם כל מיני מעשים אלימים כאלה ואחרים. ועוד סוגיה ששוב היא מאוד מטרידה, ואולי זה יפתיע אתכם, זה המגע עם עובדי חלוקה או גורמי סיוע. אנחנו יודעים על לא מעט מקרים שבהם המגע עם אותם גורמי סיוע, המגע הזה מייצר לא פעם יחסי כוחות בעייתיים, והיו מקרים קשים מאוד שבהם דווח שאנשים והנערות האלה נוצלו באופן מכפיל.
4: על ידי עובדי הסיוע.
5: בדיוק.
7: איזה סיוע? איזה סיוע?
4: בינלאומי?
5: סיוע הומניטרי. אותם ארגונים הומניטריים.
4: כזה אונרה כזה כמו בעזה שהיו טרוריסטים בעצמם חלקם.
5: כן. עכשיו, מה שעוד מעניין, ושוב, עצוב מאוד, זה שהאנשים והנערות שעוברות את כל הסיוטים האלה, הן בכלל מדווחות על התקיפות המיניות האלה. הן חוששות מהסטיגמה של המשפחה.
4: זה מציאות מחורבנת, די כבר, די כבר עם הפרימיטיביות גם, די. מה, אנחנו בתנך גם, אני לא יכול כבר, זה משגע אותי, תתקדמו, באמת.
5: עכשיו, צריך גם להגיד...
4: רבקה, היא פגשה...
6: בבאר, בבאר.
4: נכון, בדיוק, ככה שידחו אותה ליצחק, שבכלל גם זה העבד. כאילו, הכל כאילו, שוב, זה טוב ללפני 3,000 שנה, אבל אנחנו...
7: לא, זה לא היה טוב לפני 3,000 שנה, יש סיבה שהתקדמנו משם.
4: כן, אבל זה היה לגיטימי שהאבא שולח את העבד שלו כדי למצוא שידוך לבן שלו לארץ אחרת, ופוגש שם מישהי שבגלל שהיא גם השקטה את הגמלים, אז היא ראויה להינשא לבן, אוקיי? סבבה, בואו, 3,000 שנה אחרי... אנחנו במקום אחר.
6: כן, לא, וגם זה שהגברים כן התקדמו גם הרבה מאוד דברים אחרים. זה לא שבהכל נשארנו פרימיטיביים.
4: כן.
6: במה שנבחר, התקדמנו.
7: תלוי מי ואיפה.
6: במה שנבחר התקדמנו, ובזה לא.
5: תחשבו רגע גם על עוד נקודה, בסדר? נניח שהן לא עוברות שום דבר, אוקיי? המסלול בטוח, הכל סבבה. עצם זה שהן צריכות להיות אלה שאחראיות לאיסוף המים, עצם זה שהן צריכות להקדיש את זה הרבה מאוד זמן, זה אומר שהן לא יכולות ללמוד. או לא יכולות לעבוד.
4: אבל הגבר צמא, איך יגיעו לו מים?
7: כמה היא צריכה ללמוד, שתאסוף מים כל החיים.
4: צריכה ללמוד, לסחוב מים, זה מה שהיא צריכה.
5: עכשיו, דרך אגב, אפרופו מה שאתם אמרתם, יש פתרונות, אוקיי? והם פתרונות לא מורכבים. אפשר להנגיש את המים לבתים, בסדר?
4: סנרת, הלו.
5: כן, כן, למשל,
7: מה שנגיד הרומאים הציעו, לפני 2,000 שנה, לדוגמה.
5: זה דרך אגב משהו הרבה יותר פשוט, כמו שטל אמר. צריך ליצור מתקנים נפרדים לנשים וגברים, צריך לאפשר נעילה פנימית בתוך המקלחות, אפשר לשוב איזה סיפור זה, כן? אפשר לדאוג לתאורה.
7: בואי, אנחנו עושים פה הנחה כשאנחנו חושבים שאלה פתרונות שלא חשבו עליהם. המצב הקיים משרת את מי שרוצה להמשיך לפגוע בנשים.
4: לא, ומדובר גם על שוב, באמת מקומות שלא סופר חזקים כלכלית, נקרא לזה, לא עכשיו בערים הגדולות, בגורדי השחקים בריאד, יושבים עכשיו

0: נשים שהולכות לבאר, כן? זה בכפרים נידחים בטח ובשבטים מרוחקים.
1: זה הרבה מחנות פליטים ועקורים. זה, אתה יודע, בירדן, בלבנון, בסוריה. עכשיו, אפשר להגיד, גם לשתף את הנשים ואת הנערות האלה בהחלטה, למשל, איפה להציב את המתקנים המשותפים. אפשר לעודד מנגנוני דיווח חסויים שיאפשרו להן...
2: כמה חשוב זה נשים...
1: במוקדי קבלת החלטות.
2: לגמרי.
1: נכון? זה תמיד חוזר לזה.
2: תמיד זה.
0: טוב.
1: עכשיו אני אגיד לכם
0: מיכל?
1: גם את זה. כן, זהו, אני רק אומר שתמיד זה בתחתית סדר עדיפויות. הכל לפני נשים, הכל לפני פגיעות מיניות, וזה נטפל כשהעולם
3: לא בתוכנית שלנו, מיכל. לא בתוכנית שלנו.
0: תודה רבה.
1: תודה חברים.
0: ביי.
4: בוקר של יוקרה, בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
0: Yes. הבוקר אתם שולחים לנו בוואטסאפ, מהו הדבר שאתם הכי טובים בו בעולם? זה יכול להיות דבר קטן, שולי, חסר חשיבות, אבל אתם מדהימים בזה, אוקיי? עוד דבר גדול שאתם מדהימים, באמת, טופ עולמי. אפס, או שאתם חושבים שאתם טופ עולמי. 054-999-43-99-500 שקלים לקניות במגוון רשתות, מתנת אקספנג. מחכים לכם, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: יליל?
5: כביש 4 עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל בצומת אשכולות במחלף אשדוד, בכביש 1 עמוס בקיבוץ גלויות, במחלף בן גוריון עמוס מאוד, בדרך 70 בתמרה, בדרך 471 מאונה ובצומת צור נתן.
4: דיווחי התנועה בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
8: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
9: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
10: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
12: אקו 99
13: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
14: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
15: טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
16: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
17: הלו, קצת תרבות חברים.
18: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
19: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
17: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
19: חוגגים ראש השנה בזר פור יו, קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
20: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב, סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
21: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
22: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
23: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
25: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
26: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק של אפליקציה דיסקונט. יש ארנק
27: ירוק! נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
28: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
29: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
30: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם באולפן, ענת דוידוב עם החדשות. בקווית מדווחים כי מערכות ההגנה האווירית במדינה פעלו לירת טילים וחטבאמים ששוגרו מאיראן. כמו כן בישראל עוקבים מקרוב אחר חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן, ונערכים לאפשרות שהלחץ הגובר על טהרן יוביל אותה לפעול גם נגד ישראל. בוול סטריט ג'ורנל דווח ששר ההגנה של ארצות הברית, פיט הקסט, העריך את משך הפריסה המבצעית של הכוחות האמריקן במזרח התיכון, והם צפויים להישאר באזור גם לתוך השנה הבאה. מדובר על כמעט 20 כלי שיט, טייסות קרב, כוחות צנחנים ויחידות הגנה אווירית. שלושה גברים נרצחו הלילה בנצרת בתוך פחות משלוש שעות בשני אירועי ירי בעיר. שרון קנובליך עם הפרטים.
31: זה התחיל אמש סמוך לשעה 7, כששני גברים נורו למוות בעת שהיו ברכבם. מחקירה עולה כי המתנגשים חסמו את הרכב וירו לעבר השניים מטווח קצר. לאחר מכן הותר לא רחוק מהזירה רכב בוער, שעל פי החשד שימש את המתנגשים. פחות משלוש שעות לאחר רצח הכפול שוב ירי בנצרת, גבר כבן 27 נורה למוות. כיוון החקירה המרכזי שנבדק במשטרה הוא שמדובר ברצף חיסולים במסגרת מאבק בין כנופיות פשיעה מקומיות על השליטה בעיר.
30: כוחות צהל יבטחו כניסה של שוטרי מחוז שי ואזרח לכפר אל מואייר שבבנימין לצורך החזרת בעלי חיים ששייכים לישראלים ושנמצאו בכפר. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שבמהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה שבמהלכה מחבלים יידו אבנים לעבר הכוחות שהגיבו בירי לעבר מסיתים מרכזיים, ולפי הודעת הצבא זוהו פגיעות והאירוע מתוחקר. כ-20,000 חיילים שהתגייסו לצהל בחודשים האחרונים לא מסרו דגימות DNA עם גיוסם. הדגימות משמשות לצורכי זיהוי חיילים באירועי נפגעים. במשך כמה חודשים הופסק האיסוף מהמתגייסים בעקבות מחלוקת בין הרבנות הצבאית לבין חיל הרפואה בשאלה מי נדרש לתקצב אותן. ניצן שפירה עם הפרטים.
32: כ-20,000 חיילים, בתוכם גם הלוחמים והלוחמות שהתגייסו במחזור הגיוס האחרון ביולי-אוגוסט, לא נתנו דגימות DNA ביום הגיוס שלהם, כך פרסמנו במהדורה המרכזית. הדגימות הללו, נסביר, קריטיות לצהל עבור זיהוי חיילים באירועי נפגעים. במיוחד בעת הנוכחית, בזמן מלחמה ובמשך מספר חודשים לא נלקחו דגימות. הדבר הזה קורה בעקבות חוסר הסכמות בין הרבנות הצבאית לחיל הרפואה סביב השאלה מי הגוף שצריך לתקצב את הדגימות הללו. ובעוד שאחריות נזרקת מאחד לשני, נוצר לצבא חוסר בקרב כרטיסיות יהודיות, שתפקידן לשמור את הדם שנלקח מהלוחמים שנים ארוכות קדימה.
30: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
0: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
1: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
30: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: היי, מה הולך?
0: טוב, ממש לפני החדשות ביקשנו שתשלחו לנו וואטסאפ ותספרו מה הדבר הקטן שאתם יודעים לעשות הכי טוב בעולם. כן, איליל?
2: אני ממש טוב בלתקן דברים ולהבין איך הם עובדים, והבעיה שאני לא יודע לסרב כשמבקשים עזרה. ואם לי קלנועית, רכבים, מקצחות דשא, עם מנוע, קוראים לשחרר תוכן השפעה ולבדוק מה לא בסדר במזגן, להלחים חוטים ולעשות עבודות חשמל כמובן.
1: זה בן זוגך?
2: לא, כי הוא כתב שהוא בלי רישיון חשמלאי, אז זה לא בן זוגי. אני ממש טובה בהתאמה של אוכל של
0: שם. מה? רגע. לגולן יש רישיון חשמלאי?
2: כן?
3: די.
2: אחרת הוא לא יכול לגעת פה בכל הדברים האלה.
3: די.
0: טוב.
2: לא טוב?
3: לא, מדהים פשוט לגלות את זה ככה.
1: אלם הוא מקצוען.
0: חשבתי שזה סתם הובי, מי ידע שזה כאילו...
3: לא, זה פשוט דבר שנורא מפתיע לגלות על מישהו באמצע החיים.
0: כן.
1: כן? לא, אבל הוא אשכרה עושה.
3: זה כאילו אני אגיד לך
0: לא, מנהל הטכני פה של הרדיו, מבחינת האלקטרוניקה, וסם, זה רחוק מלהיות רישיון חשמלאי.
3: רישיון חשמלאי אתה צריך בשביל כאילו לטפל בתשתית חשמל.
0: בחשמל של 220 אתה צריך כאילו רישיון.
3: אני יש לי רישיון הדברה, אתם יודעים.
2: באמת?
3: לא, רגעו.
2: אני ממש טובה בהתאמת אוכל שנשאר לקופסה שמתאימה לו בדיוק בגודל.
0: יא, מדהים.
1: מדהימה.
0: זה אגב, אני בכלל לא בעד להעביר לקופסאות. רק אומר, אני אוהב להכניס את זה עם הסירים as is.
2: יו, זה כזה של בני.
0: נכון, אפילו ראיתי איזה ריל לא מזמן.
1: רגע, עוד פעם, מה אתה עושה?
3: מכניס את
0: הסיר. אני מכין אוכל, אני מכין הרבה אוכל, אוקיי?
1: אין בעיה.
0: בסיר. כן?
1: כן. אוקיי, דניאל עמית.
0: נגיד היום אני מתכנן להכין בצהריים בולונז. אוקיי, סיר גדול. שיהיה להיום ו...
1: בולונז בסיר אחד.
0: עד מחר. מכניס את הסיר למקרר מבחינתי. יש, בוא נגיד, רצון שזה יעבור לקופסה, כדי שזה ייכנס למקרר, כי יש את כל הטיעון ההגיוני של זה תופס פחות מקום, קופסאות אפשר לערום אחת על השנייה. יש היגיון, אני מבין את הרציונל, העניין שזה דורש את העבודה...
3: מאוד מעצבנת.
0: כן, והרציונל מצידי הוא, זה מבזבז שני כלים. כלומר, גם את הסיר שכבר התלכלך, וגם עוד קופסה. אחר כך צריך לנקות שני כלים יותר נכון.
1: נכון, השאלה אם אתה אחראי על הניקיון של הכלים.
0: מי שבאירוע באותו רגע.
1: כי אם אתה לא זה שאחראי על זה, אז אלה בבעלה.
0: לא, אבל אני לא מנהל את הזוגיות שלי באלה בבעלה.
3: זה טיפ טוב. זה טיפ טוב.
1: אולי הייתי צריכה ללמוד את הטיפ הזה.
3: בסדר, לא מוכר.
1: היית צריך...
3: לא מוכר.
1: לומר לי את זה. לפני.
0: טיפ לזוגיות.
1: שיט.
3: לכל סיר יש מכסה, ולכל קופסה גם.
1: אוקיי, עכשיו דברים הסתדרו לי. תודה.
3: האם אתה עושה את הטריק של להכניס סיר למקרר ולהפוך את המכסה?
0: אתה מכסה שהידית כלפי מטה.
3: שהידית כלפי מטה, כדי שיהיה אפשר להרום על זה גם משהו.
0: או...
1: לא, כדי שזה ייכנס...
3: לא, אני לא יודע...
0: שזה ייכנס במדף...
3: בדירת הרבה... מה גובה המדפים.
0: בדיוק.
1: זהו, שזה ייכנס...
2: יש את הגרסה של המתבגרים עם הכפות שהוצאתם את האוכל בתוך... לא, לא, לא.
0: בתוך הזה, כי אם אתה רוצה עוד בולונז, למה ללכלך שתי כפות?
3: אבל אתה מבין, הטיעון הזה הוא מדרון חלקלק.
0: גם הבולונז הוא חלקלק, כי הכף שוקעת פנימה.
3: אתם יודעים איך לי, את מסדרת את המקרר שלנו? באמת, ההיגיון המנחה שלה הוא כעס. ככה היא עושה את זה, בכעס מוחלט, שום מחשבה או תכנון, ואז אתה מוצא כאילו סיר של טבית ענק,
0: כן.
3: שעומד על קופסה של תחינה ממשלוחים שקורעת תחת הנטל של הסיר העצום הזה.
0: כמו טטריס, שאתה נתקע עם הזווית הזאת, עם האות ריש, כאילו, ועליה אתה עורם את כל
3: השאר. אבל טטריס שנפסלת בשלב כן. הראשון, כי רק עשית בכעס למטה, למטה, למטה.
0: אבל דווקא לא, שוב, אם הייתי צריך להמר, הייתי אומר לי, את לא מכניסה סירים, מה זה, זה קופסאות.
3: לפעמים אנחנו מכניסים סירים, כן.
0: ראיתי ריל מצחיק כזה, שכאילו, בדיוק מה שאילי אמר, שזה של בנים, לא ידעתי שזה של בנים, אגב, אני פשוט ככה נראה לי יותר רגיוני, אתה חוסך את העוד סתם עבודה.
1: זה כל כך של בנים.
0: שמישהו כאילו גומר את זה, והוא מכניס את הנינג'ה, את הנינג'ה גריל המקרר, כדי לא להוציא כאילו את ה...
1: לא יכולה, אתם באמת יכולים לחיות על כלי אחד.
3: בחיי.
1: כל הזמן. על כלי אחד.
0: כמו שכאילו מסתבנים, כאילו שמפו הוא גם שמפו, הוא גם סבון גוף, הוא גם סבון פנים, הוא הכל.
3: כן, גם מוכרים לנו את זה בתור 3 in 1, 4 in 1.
0: גם את אלה שהם לא 3 in 1.
3: אתה הופך אותה. 1 in 3.
2: הייתי אלופת המשחק סנייק בנוקיה של פעם, הגעתי למקסימום נקודות ומילאתי את כל הלוח. ההישג המיותר בחיי.
3: לא מיותר בכלל, אני בהלם שמישהו הצליח להגיע לשם.
2: אלוף באכילת פיצוחים, פיסטוקים, גרעינים, מכניס לפה טיק טק, מפצח בלי ידיים. העודפים יוצאים שלמים ממש כמו מכונה. אני היחיד שמפצח לכל הילדים הקטנים שכבר נמאס לי.
0: מה הוא מפצח אבל?
2: פיצוחים, פיסטוקים וגרעינים, בלי ידיים.
3: אל תשוויץ בהישג הזה יותר לאף אחד.
0: מה זה בלי ידיים? פיסטוק?
1: אתה לא מכיר את הדבר?
0: לא, גרעין אני מכניס ככה צ'ק צ'ק ומעיף, כאילו...
1: לא, אבל יש כאלה שעושים את זה בלי יד.
2: שמכניסים
1: רק, וזה כמו מכונה.
2: מפרידים עם הלשון? נו, מהכדורגל, אתה לא רואה?
1: נו, כן.
0: לא, אני גם מפרידים על הלשון.
2: כן, אבל הם גם לא.
0: מה זה לא נוגע? איך הגרעין מגיע לשפתיים?
2: עם הלשון ואז...
0: לא, אתה לא דוחק את הראש שלך בתוך
1: נערה. לא, אתה פעם נגיעה אחת, זה רק אתה מביא את זה לנקודת התחלה, וזהו, משם המכונה מתחיל.
3: אבל כולל היריקה, כאילו?
0: לא.
1: כן, כן, כן, כן, כן.
0: יריקה של מה?
3: של הקליפות אחרי
1: שהוא...
0: אני לוקח את הגרעין, עושה טק חצי סיבוב ימינה.
1: אבל הנה, אופה, חצי סיבוב.
0: מחזיק, מעיף את הקליפות.
2: לא צריך להחזיק.
3: הם לא שם. הם לוקחים, מכניסים, לא עושים סיבוב.
0: למה שתכניס את הקליפות לתוך הפה? זה דוחה.
1: אבל הוא לא מכניס את הקליפה, רגע, הוא לא מכניס את הקליפה לתוך הפה, הוא מספיק מיומן.
0: אני יודע, אני יודע.
1: שהוא מפריד עם הלשון, הקליפה אף.
0: אני יודע לעשות את זה, אני מבין.
1: נו, תעשה.
0: תביא גרעינים.
2: שוגיות.
0: תביא שוגיות.
3: נוגעת, אני יודע להפריד.
0: שוגיות אני בהחלט יודע להכניס לפה. אני יודע להפריד,
3: בטח. לא יורק כלום.
2: הכי טובה בהכנת ארוחת בוקר שלמה בזמן שהחביתה על האש. כלומר, החביתה על האש, וזה כולל מלפפון, חתוך, עגבנייה, זיתים, קפה חם, גבינות. ככה שמתי שהחביתה מוכנה, אפשר לשבת לאכול.
1: נהדר.
3: בלי שהיא מתקררת גם, זה העניין. כאילו, אתה לא רוצה גם לסיים את החביתה לפני שסיימת את הסלט ואת הפיתות ואת כל היתר.
2: אלופת שולי המוקשים, לוח מתקדם, ניקיתי תוך 7 שניות ב-CE, עברתי למקבוק, אז מעולם לא ניסיתי לשפר את ה-CE, אבל זה סוג של מדיטציה. מדהים.
0: יש עדיין בווינדוס את השולי המוקשים?
3: בווינדוס 11? נראה לי שאתה צריך להתקין את זה, כן? שזה לא כבר בדיפולט.
0: איזה משחק טוב זה היה, באמת, משחק פשוט טוב. בטוח יש מיליוני אפליקציות, כן, שאתה יכול להוריד לטלפון עם המשחק, אבל אין כמו כאילו להעמיד פנים שאתה עובד ולשחק שולי המוקשים.
3: כל צהל בנו על זה.
0: נכון.
3: זוכרים מה התכלית של המשחק של המוקשים?
1: כן, לאמן את היד.
0: שאנשים ילמדו להשתמש בעכבר.
1: כן,
3: בלחצן ימני.
0: מדהים.
2: ממש טובה בלכתוב ברכות בחרוזים, במיוחד לשנות מילים של שיר ולהפוך את השירים לחרוז.
0: תראו, צריך להפסיק.
1: לא הבנתי. כן? עוד פעם?
0: ברכות בחרוזים.
1: וואו.
0: היא טובה בלהפוך ברכה לחרוזים. בזה היום נפגשנו, כאשר לא הותשנו, אבל...
1: לא, לא.
0: זה לא...
1: זה אף פעם לא טוב.
3: אין צורך.
0: כן. אלא אם את מורה, אוקיי?
1: לא.
0: בסדר, יש דברים שאתה חייב...
3: אי אפשר לקחת להם את זה, אי אפשר.
0: זאת אומרת, אני מאמין שגם מורות יודעות שזה כבר לא עובד, אבל יש דברים שאתה חייב לעשות כי זה חלק כאילו מהחבילה.
1: לא, כי זה אף אחד לא יקרא את זה ויגידו, או, איזה יצירתית!
0: אבל זה כן נותן איזשהו נופך חגיגי למילים סתמיות.
3: כן, זה נותן את המנגינה. המנגינה, אין שם בשביל המנגינה. נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה.
0: התכנסנו כאן כל הכיתה כדי...
3: נה, נה, נה, נה, נה. ואפילו קצת כעסנו.
0: כן, קצת כעסנו, קצת צחקנו. אתם יש את הברידג'.
1: נכון, נכון. לשבור קצת השורות.
2: ולסיום, הודעה מטריסה עבור טל. בדוק טל מכין רגול, לא בולונז, הוא עובד עם קוביות בשר ולא בשר מפורק.
0: לא, אני ממש הולך לקצב, קונה בשר תחון.
3: מה, מי לא קונה בשר תחון בשביל בולונז?
0: מה זה קוביות בשר בכלל?
2: יש גם קוביות, אבל...
0: שמה זה? אני באמת לא יודע.
2: של בקר, לבישול ארוך וכאלה.
0: באמת?
2: כן.
0: לא, לא, לא. כאילו, אני לא מכיר את זה.
2: אבל למה הוא החליט?
3: כן, לא הבנתי.
0: כן, לא סתם פרובוקטורים, אז אם אתם פרובוקטורים, יש כאילו, גם זה כאילו הטרלה או הטרסה מוזרה, בדוק טל עובד עם קוביות.
2: כן, הוא מכין רגעו.
3: אני אגיד לך למה, כי זה טרור פסיכולוגי, זה אחרי זה ילך איתך, כאילו אתה תשאל את עצמך למה הוא חשב שאתה בן אדם שקונה בקוביות ועושה רגעו.
0: גם קוביות להבנתי צריך להיות כפו כבר, לא? אחרת איך הבשר מחזיק בקוביות?
3: לא, הם חותכים את זה. שחותכים,
0: הבנתי, הבנתי. לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא, אוקיי. בסדר, אולי אני לא, רגוגופוב, אבל...
3: אתה לא רגוע.
0: אבל אני בטח לא רגוע. אבל בשר תחום. כן.
3: קופסאות במקרר.
1: כן, קופסאות, קופסאות שמתאימות לאוכל. מי שמסדר את הקופסאות שמתאימות לאוכל.
0: לא, אבל זה לא, בדיוק, היא יודעת כמה, איזה קופסה בדיוק צריך להעביר מהסיר כזה למסור.
1: זה מדהים, אני מעריצה, אני אוהבת.
0: את יכולה להיות טייסת, למה?
1: לגמרי.
0: הראשונה ששלחה את זה.
2: כן, יש כמה כאלה מסדר.
3: מסדר אותן בקופסה.
0: 500 שקלים, נכון? מתנת אקספנג. את מקבלת, הראשונה או הראשון ששלחו את זה, מתנת אקספנג, מותג היוקרה, נמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן, אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
1: אגב, וקופסאות.
0: כן.
1: תקשיבו.
3: אין מצב שהסיפור שלך מתחיל ככה.
1: כן, לא, לא.
0: סיפור שמתחיל באגב קופסאות.
1: לא, באמת, האמת היא שזה משהו שרציתי לומר כבר כמה זמן, אבל שכחתי מזה, אבל קופסאות. אני הייתי עכשיו בלונדון עם חברות, וכזה הלכנו ברחוב, ואז אחת מחברותיי הסתכלה על חנות ואמרה, מה זה מוג'י?
0: די, נו.
1: כן.
3: אני יודע איזו מחברותייך.
1: בסדר.
3: לא, רק רציתי לוודא.
1: לא, ברור.
3: אוקיי.
1: מה זה מוג'י? ו...
0: את כאילו מסתובבת עם אנשים מהפינה של מיכל?
1: מהפינה של מיכל יאה. כן, לא, שמע, אני לא יודעת כמה זה... כמה זה רווח? בתכלס, בתכלס, תכלס, תכלס. שנייה, כאילו בוא נצא שנייה מעצמנו.
0: אבל אנחנו לא יכולים לצאת מעצמנו, כי החברות שלכם עצמך.
3: נכון.
0: אוקיי? זה לא עכשיו... סבבה, אני לא מדבר על אוכלוסייה, לא יודע, משל אנשים בוגרים, או שאנשים שפעם בעשור טסים לחול.
1: לא משהו, יש לי הרבה חברות מכל מיני מקומות.
0: חברים בכל מיני צבעים.
1: לגמרי, ואני לא רואה את זה.
3: וקופסאות עם כל מיני נכסים.
1: כן. אבל, לא, אבל היא אמרה את זה,
0: אני חושב שאדם בגילך, אוקיי? שגדל בנס ציונה, וזאת לא הפעם הראשונה, או השנייה, או השלישית, או החמישית, שהוא בבירה מערבית, לא ידע מה זה מוג'י, זה... עכשיו, יכול להיות שמאזין...
1: לא, מכירה, מכירה מוג'י, לא... כאילו, לדעתי, לא... היא לא הבינה, זאת אומרת, לא נכנסה לזה. אתם מבינים מה אני אומרת?
3: בסדר, גם אני לא נכנסתי ליותר מסניף אחד של מוג'י בחיי.
1: למה?
3: סתם לא יצא ולא עניין אותי.
1: זה השיח, אוקיי, זה השיח, זה לא בשביל לעשות... רגע, רגע, זה לא לעשות רנט על החברה. זה לא האם מכירים את מוג'י או לא מכירים את מוג'י. זה מה שזה הציט בי באותו רגע. הפכתי להיות באמת כאילו הטפה דתית. כאילו, אני פשוט התנהגתי כאילו אני הולכת עכשיו לספר לה על איזושהי דת חדשה, ואני הולכת להכניס אותה לעולם הזה של הדיפיוזרים, כאילו, והיא כזה, מה? ואני אומרת לה, בואי בואי, את צריכה שנייה להכיר מה זה מוג'י, כי זה, יש שלב בחיים שאמורים להתלהב מזה.
0: נכון.
1: ומתלהבים, וזה מרגש אותה.
0: ואז זה עובר אגב.
3: כן, אבל...
1: כן, וזה כמו סודה. כאילו, זה ממש כמו, זה איזשהו שלב בחיים, שאתה פתאום, וואי, אני מעריכה את ההצסה הזאת, את הגזים, את הגיזוז, כן, המדויק. אז זה בדיוק זה, זה חנות שהיא סודה, אוקיי? ואז נכנסתי למין טירוף, אני מכניסה אותו למוג'י, ואני מרגישה כמו באמת אדם מטומטם, כן, כזה, תראי את המחברות החלקות, תראי את העץ.
0: זהו, האיטים של מוג'י זה משהו.
1: כן, אבל איך אפשר להעביר את זה? כי אני אומרת לה, תראי את העת, והיא רואה את העת, וזה עוד לא נוחת. מה זה?
3: כי זה לא כמו סודה. סודה, אתה באיזשהו שלב רוכש את החיבה הזאת, והיא נשארת איתך עד סוף החיים. ומוג'י זה כאילו, זה דבר שאמור לעבור באמת. אם לא עלית על העגלה הזאת, מתישהו לקראת סוף שנות ה-20 שלך, זה...
0: שוב, זה דבר שאתה... זאת רשת יפנית, אגב, של כל מיני מוצרים, כאילו, ממוצרים לבית, דרך בגדים, דרך ריהוט, יש בגדול זה...
1: בדיוק, יש שם
0: הכל. אבל כאילו זה טיפה מעוצב יותר, זה לא כמו רשתות סטוק.
1: אבל זה מעוצב שהוא לא מעוצב.
0: כן, אבל זה כאילו מוצב, זה כן מינימליסטי.
1: זה יוקרה שקטם.
0: כן, אבל שוב. אתה מתלהב, זה באמת נורא יפה כאילו להיכנס וזה, אבל אחרי זה אתה מבין שאתה, א', זה אפילו קצת overpriced באיזשהו אופן, בחלק מהדברים. שתיים, אוקיי, ראית, הבנת, אתה כאילו מתחיל לברור בדיוק מה שאתה צריך בתוך האירוע הזה, ואז אחרי זה זה nice to have, כאילו אתה לא, כאילו, זה לא משהו שמלהיב, זה לא איזו אטרקציה. כאילו, את מבינה מה אני אומר?
1: זה כאילו... אני מבינה, בסדר, כן. אבל האם אני חושבת שכן צריך לעבור את זה?
0: כן.
1: זה שלב שצריך לעבור.
0: ואם לשאלתך, כאילו, שוב, בחורה בגילך, מה?
1: כן.
0: כן. זה מפתיע, כאילו, שוב, שמישהי שכן טסה וכן רואה עולם.
3: מתי אתה רואה עולם ומתי אתה שואה עולם?
0: לא, זה שני דברים שונים לחלוטין. שואה עולם זה שיש לך כוח ואתה מנהל דברים וכסף ועמדה. רואה עולם זה מישהו שהוא מטייל.
3: אבל אתה לא יכול לשעות עולם בלי לראות עולם.
0: בוא נגיד ככה, אם אתה שועה עולם, אתה גם רואה עולם במטוס הפרטי שלך.
3: ואתה לא בוחר איזה כיסא לשבת בו.
0: בדיוק, אתה לא מנהל דיונים על זה.
3: בעבר.
0: ואם אתה שועה עולם, אתה לא מתלהב ממוג'י.
3: אני רוצה לשעות משהו שהוא לא עולם, אתה מבין מה אני אומר? יכול להיות שועה עיר.
0: אתה שועה בבית שלך, גם לא בטוח.
3: אולי שועה וגם זה בקושי.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אילין, מה קורה?
2: כביש 4 עמוס בצומת אשכולות עד מחלף אשדוד, שם עמוס הבאים מכל הכיוונים בדרך 1 ובן גוריון, כביש 5 מקסם עד הכפר הירוק, דרך 40 ברמלה לוד ובצומת אחי סומך, בדרך כביש 40 בגורל, בדרך 70 בתמרה ובדרך 444 מצור נתן עד הכניסה לכוכבי היום.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש ביוחננוף, תמצאו מבצעים על כל מוצרי הנון פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל וגם מועדון נאמנות עם הצטרפות חינם והטבות אישיות. יוחננוף הכי טרי. והבוקר אתם מספרים לנו על, לא, אתם, אנחנו פונים למורות, מורים, בהווה או בעבר, הרגע שלא תשכחו מתחילת העבודה שלכם. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
5: שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
6: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
7: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
8: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
9: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו.

0: הקרובים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות תבור.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, וחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
4: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה הנמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג מבית פריזבי.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: לא, באמת.
5: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
6: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
5: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
6: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
5: מה צריך יותר מזה בחיים?
6: שתתקשרי שוב.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם סימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
9: פרטנר

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
6: דלתות טובות. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות טובות.
8: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
9: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
13: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות טובות.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר הקריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דלתום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של קניות, בחסות יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים, דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. ההצטרפות חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
2: תהילה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: היי תהילה.
5: היי תהילה.
2: מה קורה?
3: היי, בוקר טוב לאביה ולטל ולתום ולאילאיל ולכולם. אני ממש מתרגשת.
5: בוקר טוב עולם.
3: אני חייב להגיד לפני שאני תמיד הקשבתי לכם בפודקאסט, ואז אמרתי לעצמי, למה אני עושה לי את זה? אני פשוט אקשיב לכם בזמן אמת.
2: אין על רדיו.
3: ממש, אבל אתם מדברים כל כך לאט.
4: את שומעת על 1:30?
2: עכשיו העלבת.
4: איזה מקצוענית.
3: על 1:30?
2: 1:30?
3: כן.
2: 1:30?
4: רק על 1:30.
2: מה?
3: כן, כן. זה קטע של של לא יודעת, של בעיות קשב נראה לי.
2: 1:30 זה נשמע לי מטורף. שוב, אני יכול להבין 1.1, 1.2, כאילו מהירות.
5: 1.3,
2: פודקאסטים באנגלית, נגיד, אני שומע על 1.1.
3: 1.5, גם באנגלית, זה הדרך.
2: אבל אז את לא, אין שנייה את האוויר לנשום אפילו בהקשבה, כאילו את השנייה רגע לצחוק, להבין, רגע, יש פאוזות, מדברים. 1.5 זה מהירות קשה.
4: Once you go 1.5, you never go back 1.5.
3: בדיוק, בדיוק, אתה מבין את העניין.
4: אני איתך, תהילה, אני איתך ברמות.
2: וואו, טוב.
4: או שמה, אני איתך ברמות.
3: אני מורה, 23 שנים.
2: כן.
3: ואני מתרגשת כל ראשון לספטמבר, והתרגשתי מאוד מאוד לפני 3 שנים, כשעברתי ללמד בבית ספר שחקים, בית ספר למחוננים, מעלה אדומים.
2: כן.
3: והתרגשתי במיוחד בגלל שהילדים שלי הם בוגרים של הבית ספר הזה, וזה היה מעין סגירת מעגל, והסגירת מעגל הזו קיבלה אפילו קיק מאוד מאוד רציני לפני שנה, לפני שנה ושלושה חודשים הבן שלי נפל בעזה.
2: אוי.
3: סמל ראשון עומר ון גלדר, ובבית ספר בחרו לפתוח כיתה על שמו, היא נקראת כיתת עומר, ויש שם תמונה שלו ואזכור שלו, והתלמידים אומרים, איפה אתה לומד עכשיו? אני בסטודיו, איפה אתה לומד עכשיו? אני בכיתת עומר, וכאילו זה השם. זה מאוד מאוד מרגש. אז בראשון לספטמבר של שנה שעברה, כשנכנסתי בשערי בית הספר ו ראיתי את התמונה של הבן שלי מתנוססת על כיתה חדשה, זה היה אפילו מרגש יותר.
2: ברור.
4: בטוח.
2: רגע, והוא למד בבית הספר הזה?
3: נכון.
2: ובן כמה הוא היה כשהוא נפל?
3: הוא היה בן 22 וחודשיים.
4: אני רואה את התמונה שלו עכשיו.
3: כן, מתוק אמיתי.
4: ממש, איזה חיוך.
3: כן. כן, ממש ככה, ואני חייבת להגיד כמאזינה אדוקה, שהפינה שלכם עם קובו מדברת אותי כאם שכולה. טוב לי לשמוע אותו, את הקול שלו. וגם אתם משמיעים קול שהוא חשוב, שרוצה שינוי במדינה שלנו, ומבין שפשוט אנחנו רוצים שיהיה לנו פה טוב.
2: כן. שמהכאב הזה, שאת כמובן חובה בצורה הרבה הרבה יותר חזקה מכולם, יצמח שינוי לטובה.
3: ממש, ממש. כאשת חינוך אני מאמינה בדור של ההמשך, אני מאמינה בעתיד, אני כל כך כל כך אוהבת את הארץ הזו, ולצערי שילמתי את המחיר הכבד מכל, אבל אני פשוט מסרבת להתייאש, ואני פשוט מלאה בתקווה שמשהו יקרה ב-27 לאוקטובר, ופשוט נקום יום אחרי למציאות מרפאת.
2: שיש בעתיד. שיש בעתיד.
4: מרפאת זאת מילה ממש ממש נכונה וטובה.
3: ממש ככה.
4: צריכים ריפוי.
2: תהילה.
3: אז אני רוצה להגיד לכם ממש תודה על הקול שלכם.
2: שעכשיו את שומעת אותו אפילו במהירות רגילה. תודה רבה לך.
5: תודה.
2: ומצטערים שבאמת
3: תודה,
2: ובאמת להנציח אותו באמצעות כיתה בבית הספר שהוא למד בו ועכשיו את מלמדת בו, זה באמת אולי מעט מעט של נחמה. תודה רבה.
4: תודה תהילה.
2: ביי ביי.
3: תודה. ביי ביי.
2: סגי?
6: כן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. עכשיו אתה הולך לספר משהו ממש טיפשי בטח.
4: כן, ואנחנו מעודדים אותך. אנחנו מעודדים אותך על זה, אנחנו לא רוצים שתפשו.
2: כן, אז גם אתה מקבל 300 שקלים ליוחננוף, שנה חדשה, מבצעים דבש, ויוחננוף תמצאו מבצעים על כל מוצרי הנון פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מועדון נאמנות עם הצטרפות חינם, נהנים מהטבות אישיות, יוחננוף, הכי הכי טרי, וגם אתם מוזמנים להתרשם מהסניף הגדול החדש, סניף חולון המרכבה, יש בו הכל, וגם המחירים הכי טובים. ספר בבקשה.
6: טוב, אז אני לימדתי התחלתי ללמד לפני 16 שנה בערך, לימדתי כיתה ת' ויש תקנון בבית ספר שתלמידים עשו ולשים את הפלאפון על השולחן. והתחלתי ללמד והיה תלמיד עם פלאפון על השולחן, אז הערתי לו פעם אחת, הערתי לו פעם שנייה, ובפעם שלישית אמרתי לו יש לך הרשמה, והסתובבתי למלא ביומן, יש את היומן הזה שממלאים. ואיך שאני מסתובב עם הגב, אני שומע אותו מסנן מבין השיניים שלו כללה, עוד מותר להגיד.
2: תגיד.
4: בטח.
6: כוס אימא שלך.
2: יואו, וזה כיתה ת', כן?
6: ואני, כן, כיתה ת', ואני מסתובב עכשיו, אני בן אדם מאוד רגוע, ודפקתי לו צעקה של החיים, פתוץ החוצה מהכיתה. אחרי זה יש בתקנון רשום שצריך לקחת את הפלאפון, אחרים אותו, שמים אותו בכספת, בלוקר, וההורים מגיעים יום למחורת... לשיחה עם המנהלת והכל.
5: לשחרר את הטלפון בערבות.
6: ובאתי למנהלת, שאלתי את איפה הלוקר, היא לא ידעה על מה מדובר.
4: אז זה עוד מתה בתקנון כאילו?
6: כן, זה עוד שום בתקנון. ובעצם העונש שלו היה שהוא היה צריך לכתוב איך שולטים בכעסים, עשה קופי פייסט מוויקיפדיה, ובזה נגמר הסיפור שלי עם מערכת החינוך, פשוט יום למחרת התפטרתי.
2: וואו.
4: תראה, סגי, אני חייב להגיד לך, גם בעצם זה שצרחת עליו בכיתה, וגם בזה שיום למחרת התפטרת, אולי שליטה בכעסים זה...
2: כן, הערך בוויקיפדיה מדבר גם אליך.
4: כן, מדבר גם אליך. רק
2: אומר. אז כמה זמן יצא שלימדת?
6: חודשיים.
2: זהו.
6: כן.
2: וואלה. תראה, זה מתסכל בוודאי, כן? אבל רמת תסכול שהיית בה היא אופיינית למורה של 20 שנה, לא של חודשיים.
5: כן. אני כבר שאליך מועץ, ממש.
6: זה כן.
5: זה אופייני לך, כאילו, בחיים? שאתה ככה עוזב מהר דברים?
6: לא, האמת היא שזה לא היה רק האירוע הזה, היו עוד אירועים ביחד, אתה מרגיש אותה לבד בכיתה, היו עוד כל מיני דברים בכיתה, היה איזה קטע שבאתי להכתיב להם, ואני כותב להם על הלוח, סליחה, והם צריכים להעתיק, וברגע שאני מסתובב עם הקיר אגב אליהם, כל הכיתה, כנראה בקיו של מישהי, פשוט עם הכיסאות, מזיזים את כל הכיסאות, תחשבו, כיתה שלמה 40 תלמידים, מזיזים את הכיסאות ביחד.
2: די, זה מצחיק.
5: נו, טריק אהוב וידוע.
2: די, נו, ברור, היינו גם מסתובבים עם הגב, שהמורה כאילו מסתובבת עם הגב, בום, על קיו,
4: מסתובב. זה ממש גאונות,
2: אבל אלה דברים חינניים. כאילו באמת, זה אפילו, יכול שזה הפרעה. להגיד כוסים שלך למורה, זה גם הרבה יותר חמור מלהיות עם הטלפון על השולחן. זה ממש כאילו אלימות.
4: כן. גם נשמע שהם ניסו לקלף ממך את שכבות הסמכות לאט לאט, וכאילו...
2: זה תלמידים, הם תמיד יבחנו גבולות.
4: בדיוק.
2: כן.
4: כן.
6: כנראה שהם הצליחו.
2: כן, טוב, אתה אומר כל זה גם בחודשיים.
4: כן. ומה אתה עושה היום?
6: היום אני עובד באוניברסיטה. לא קשור, ומלמד...
2: פרונטלית, כאילו מול סטודנטים?
6: לא, לא, לא. שוב שקשור בלוגיסטיקה, ואני מלמד שיעורים פרטיים במתמטיקה. שרתי עם החינוך.
2: מותיר אחריך שובל של קורבנות. יפה. סגי,
4: תודה, סגי.
2: תודה רבה, בהצלחה.
6: תודה רבה לכם.
2: ביי.
6: ביי.
2: נחלה כמובן. תהילה וסגי, סך הכל יוצאים מכאן עם 600 שקלים ליוחננוף, שגם עוזרים לאלפי משפחות נזקקות עם סלים לחגים. אפשר לתרום בקופות, בסניפים או באתר. על כל שקל שתורמים, יוחננוף מכפילה את הסכום לתרומה.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אליל.
7: כביש 444 עדיין עמוס בצור נתן עד כוכב יאיר, בדרך 471 מאונו עד מחלף בר אילן, כביש 70 בתמרה, בדרך 41 בנמל אשדוד, כביש 40 עדיין בצומת גורל, בדרך 4 בצומת עכו מזרח עד עין המפרץ, גן רווה עד גבעת שמואל, אשכולות עד אשדוד ובדרך 1 באזור קיבוץ גלויות.
2: תודה רבה. מיד חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
9: ועכשיו הטיפ לדיור. מתגוררים בבית משותף? הכירו את זכויותיכם וחובותיכם כדיירים. ידע זה יכול לסייע במניעת סכסוכים ובשמירה על יחסי שכנות טובים. הטיפ לדיור בחסות.
10: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
8: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
0: בוקר חדש, בחסות.
11: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
12: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
13: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין, זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה ובשישי עד 1 בצהריים.
15: אקו 99 FM.
16: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
17: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
18: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
19: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
20: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
10: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
21: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה הנמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטבות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג מבית פריזבי.
22: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
23: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
24: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
23: שקל!
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
26: מאסטר.
27: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
28: אני רוצה לאזריאלי.
29: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
30: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
0: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
2: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שעונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
30: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
0: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
9: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
26: קודקוד שומע?
28: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
26: רוצוף.
28: ביקור רופא, כוכבית 6101.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
31: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, נילה עם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו, מה העניינים?
2: בוקר טוב, מה נשמע?
3: מה קורה, רועי?
4: היי, רועי.
2: הנה.
4: חיים שלי.
2: אביה ביקשה, אז עשיתי. קודם כל, אני אחל לכם, לכולנו, חג עצמאות שמח, כי ממש היום, אחרי שדיברנו על זה כבר לדעתי פעם או פעמיים בפינות קודמות, עולה לקולנוע עצמאות, סרט הישראלי של משה רוזנטל, שדיברנו עליו... עוד נראה לי זה היה סביב פסטיבל ירושלים שהוא היה.
4: כן.
2: סרט שלא בכל שנה יוצא לך להגיד כבר בין אם זו תחילתה או סופה, אני לא יודע איך סופרים אותה, אבל לדעת שראית את היצירה הישראלית החשובה הגדולה של השנה הזאת.
4: אם לא עשור.
2: בהחלט. ממש, לגמרי. אני לא יודע אם העשור כי הסרט... סרט העשור שלי הוא עדיין הסרט הקודם של משה רוזנטל.
4: וואלה, אוקיי.
2: כן, זה בן אדם שבאמת נמצא כרגע די לבד בפסגה של היצירה הישראלית, שהיא באמת באמת בסטנדרט בינלאומי, סרט, כבר דיברנו עליו, כל כך אלגנטי, כל כך...
3: מדהים.
2: כבר באמת נגמרות המילים לפאר אותו, גם ראיתי כזה, היה להם איזה פרמיירה שבוע, ראיתי שכל מיני כזה סלפס ושחקנים וזה, אמרו לו כזה, אני סוף סוף הולך לראות על מה כל הבילדאפ, מה הסיכוי שזה יהיה נכון, ואז יושבים ואומרים, כן, זה נכון.
1: זהו, זה נשמע נורא מלחיץ שכולם כל כך עפים, כאילו אתם ראיתם את הסרט הזה...
4: זה שווה, זה כמו שעכשיו יש לזה כמה, 16 מועמדויות
2: לפרסי
4: אופיר, וזה שווה את זה. כאילו, לגמרי.
1: זהו, נראה לי מלחיץ לבוא עם כזה רף של ציפיות גבוה.
3: כן, אבל זה רף של ציפיות שנקבע כאילו על ידי אנשים שראו את הסרט. זה לא סתם. זה כאילו, זה... It's real.
4: האמת שזה קטע. ראינו את זה... האולם היה, בהקרנה שראינו אותה, הוא היה מלא בסטודנטים גם לקולנוע, או בימאים צעירים. וזה פעם ראשונה שכאילו יצאתי מסרט, וראיתי על פנים של אנשים...
3: שהם שוקלים לפרוש.
4: כן. כאילו, סוג של, אני לא אגיד קנאה, כאילו, כי זה לא זה, אבל זה משהו של וואי, זה משהו שנעשה בארץ, אוקיי, זה הלבל, ואפשר להיות טובים, וצריך להיות טובים.
2: לגמרי, יהיה מעניין לראות איך הקהל הרחב יגיב את זה, אני לא חושב שמתחיל איזה סרט שבונים עליו להיות איזה בלוקבאסטר גדול, זה בסוף לא קופה ראשית, אבל זה...
4: כן,
2: המבחן
4: נכון.
2: יהיה מעניין, מאוד מעניין לראות איך הקהל יגיבו, ויהיה מעניין לראות איך, כמו שאמר, תום, מי אמר עכשיו, על המועמדויות בפרסי אופיר, זה שיא של כל הזמנים בפרסי אופיר, ובשבוע הבא, ממש במקביל ההופתעה, הוא אמור, אנחנו נגלה אם הוא יהיה גם הנציג הישראלי לאוסקר, זאת אומרת, אם הוא יפדה את כל המועמדות האלה לטובת זכייה, וספציפית בפרס הסרט, ואז הוא יהיה הנציג שלנו מעבר לים. אז זה קודם כל תזכורת למי שזכר מההמלצות הקודמות. חוץ מזה, עלתה השבוע, שבוע שעבר, עונה חדשה לסדרה שקצת חולפת מתחת לרדאר, אבל היא מאוד מאוד מתכתבת עם נושא שיוצא לי לשמוע אתכם, מדברים עליו לא מעט, שזה היעדר סטור, היעדר, או עכשיו קצת יותר תוכן מזה, של סטורות על דור הזי. והסדרה הזאת היא מבוגרים, אדולטס, בדיסני. זו קומדיה שפועלת ממש לפי הקוד הידוע של חברים. כלומר, זה 5 חברים שגרים תחת אותה קורת גג. זה תמיד אותה ספה, זה תמיד אותם כזה, יש את הרוס, יש את הרייצ'ל, יש את הפיבי. זה אותם ארכיטיפים שראינו בחברים, ובאיך פגשתי את אימא, ובכל הסדרות האחרות מאז ולפני זה.
3: ממה שאתה אומר זה נשמע כאילו מישהו ישב מול איזה אקזקיוטיב ואמר, הרעיון שלי הוא פרנדס לדור הזה.
1: כן, אגב, לא צפית בכתבה על הסדרה בחדשות, בכאן חדשות לפני יומיים, אבל זאת אומרת זה בדיוק אכן תואר ככה, וממה שאני צפיתי בכתבה, לא יודע אם זה כזה מצחיק, כאילו זה מצחיק, אני לא...
4: זה סדרה שבהתחלה יש את הסצנה באוטובוס.
2: אז זהו, במיד אני אדבר על הסצנה הזאת באוטובוס, לפני זה אני אגיד שלא סתם אני ממליץ על העונה השנייה של הסדרה, ולא המלצתי עליה בעונה הראשונה. בעונה הראשונה זה היה מאוד, הוא לא מספיק משויף, זה היה מאוד הומור מבוסס מבוכות כזה.
4: כן, נכון, ולכן הפסקתי.
2: מבואה של חברתיות ולא בדיחות. בעונה השנייה הבדיחות מגיעות, הן לא מגיעות תמיד, הן לא מגיעות בקצב שהיית רוצה שהן יגיעו, אבל כשהן מגיעות, הן מגיעות, הן מגיעות טוב, שזה משהו שכן היה חשוב לסמן בסדרה הזאת. ואחד המדדים הכי טובים בשיפור, את ריפרת עכשיו לסצנה באוטובוס, הסדרה הזאת התחילה בגלל שהם יודעים שאנשים כבר מכירים פחות או יותר את הסתרות האלה ואיך הן מתנהלות ואת הדינמיקות, אז הם פשוט, הפרק הראשון של הסדרה, מה שנקרא הפיילוט, הוא מאוד זרק את הצופים למים העמוקים, כבר
4: ממש,
2: בעונה הקודמת.
4: כן.
2: כלומר, אתה לא מסביר לך יותר מדי מי זה מי, זורקים אותך ישר איתם לתוך קרון סאבווי, הם עושים שם בקרון סאבווי דברים שאני לא יודע אם אפשר לדבר עליהם ברדיו בשעה הזאת, וזה פתיחה מאוד הרדקור, גם מבחינת ההיכרות עם הדמות, אבל גם מבחינת תוכן ההומור שמופיע בהן.
1: אז שווה לחזור לעונה הראשונה ולהתחיל לצפות
2: לא,
1: בסדרה?
2: אז אני מיד אסביר, כי ב-FX...
3: תראות רק שמשדר... את הסצנה של האוטובוס, ואז...
1: זה עונה שנייה.
2: אבל ברשת שמשדרת את הסדרה הזאת בארצות הברית, הסבירו אחר כך שהם באמת ראו שכבר בסצנה הזאת, כלומר בסצנה הראשונה של הסדרה, מלא מלא אנשים נטשו אותה. כלומר, לא נתנו לה צ'אנס, לא המשיכו, ומה שהם עשו, הם העלו לפני חודש, חודש וקצת, פרק נוסף, פרק כזה ספיישל שמחבר בין העונה הראשונה לשנייה, הוא בעצם פרק סלשבק, פרק שמסביר איך האנשים האלה נהיו חברים, איך החבורה הזאת נוצרה, והם יקמו אותו במהלך מאוד מאוד חכם, בספרייה של דיסני או בכל שירות סטרימינג שזה מופיע בה, בתור הפרק הראשון של הסדרה. כלומר, הם שכתבו את ההיסטוריה שלה.
3: נחמד.
2: שעכשיו עם בן אדם שמעולם לא צפה בסדרה, הוא בעצם מקבל את הפרק פיילוט, את הפרק היכרות הזה, שהיה כל כך נחוץ לה. וזה גם...
4: זה מאוד ג'ן זי.
2: מאוד.
4: לשכתב את ההיסטוריה.
1: וואו, ממש.
2: מאוד. אבל זה מהלך...
1: וגם כזה מי שלא יודע, שלא ידע, מי שלא עושה...
2: בדיוק. אבל זה מהלך שמאוד מאוד מחליק את עכשיו, הרבה יותר קל לצרוך את הסדרה ולהבין רגע מה קורה בה. ואחד הפרקים האהובים עליי בעונה הזאת, החדשה, מדבר בדיוק גם על נושא נראה שדיברתם עליו לא מעט, שהוא ההיחשפות הראשונה של דור הזי לדור האלפא. כלומר, איך מתחילים טיפה לגשש, איך נראית סדרה, קומדיה צעירים, שהיא כבר דור אחר כך, של אנשים שבמקרה הזה, אלה אנשים שירשו מהם את הפייק איי-די, את התעודות זהות שהם זייפו כדי לקנות אלכוהול, ואז כזה הם המשיכו לצעירים אחרים שדומים להם, אז הם מחפשים אותם ומאתרים אותם, וזו הצעה מאוד מאוד מעניינת, ושלא, אנחנו, זה לא שדור הזה שולט כרגע בטלוויזיה, אבל הוא כן כבר, יש לנו פעם בחודש, חודשיים, את הסדרה שלו, את הניסיון ל...
1: אבל עוד אין משהו... שעוד 20 שנה יצפו בו אחורה.
4: כן, אבל כי כנראה הוא לא רוצה להיות במדיום הזה. זה חלק מדור הזה, של הוא לא מקדש את...
1: הוא לא יודע מה טוב לו.
4: לא, הוא לא מקדש את הטלוויזיה.
3: כי זה לא המדיום היחיד והמרכזי שלו, כמו שזה היה.
1: נכון, אבל סבבה, זה יוטיוב או כל סטרימינג אחר.
3: אבל זה כבר הרבה יותר מבוזר, ואז אתה לא יכול לשלח את הדבר הזה.
1: כן, אבל עדיין אין מדורת שבט אחת אפילו, כאילו בעוד 20 שנה...
2: נכון. אבל אני גם אקשה עליך, אני לא בטוח של הדור, אני לא יודע, הדור שלי, כאילו דור של 10-15 שנה אחורה, אני גם לא בטוח אם יש איזו סדרה שהיום היא עדיין מאוד מאוד קורית. כלומר, אני כנער, כבחור צעיר, הייתי, מה הייתי רואה, איך פגשתי את אימא שנעלמה, כי היא לא התיישנה מי יודע מה.
3: נכון.
2: מאוד, היה המפץ הגדול, שאני לא יודע כמה עוד אנשים חוזרים אליה.
3: עזוב, עזוב, עזוב, שום דבר, הוא לא סיינפלד ופרנדס מבחינת הכיף
2: התופעה. ברוקלין 99, אני חושב, אנשים מאוד מאוד אוהבים ועוד חוזרים אליה ואוהבים.
1: נכון.
2: אני חושב שזה בסוף מה שהתקבע מהדור הזה.
1: למרות שהיא לא מצחיקה, אבל אנשים אוהבים אותה, סבבה, אני לא מבקח על טעם.
2: היא גם לא בדיוק סדרה דורית, היא סדרה של משטרה בתכלס, היא לא אומרת הרבה על הדור שבו היא קוראת.
1: אני לא מבקח, אני שיפוטי, יש לי דעה נחרצת, כי מבחינתי זה לא ויכוח.
3: אין צד שני, כן. הייתי בטוח שתדבר על הסצנה הכי חשובה ששודרה השבוע בטלוויזיה, והיא החיקוי של חני נחמיאס את אודיה פינטו, והגמר של פאור.
2: הכי חשובה ששודרה השבוע בטלוויזיה שהיא שרון חזיז אומרת על מישהי, לא זוכר מי, על עדי בוזגלו, נראה לי, ישב שם כמו אהובה
3: אלפרון. אהובה אלפרון.
4: אהובה, נכון, הגיב עליו.
3: וואי, הגיב המדהים, והיא הגיב עליו מדהים. וואי, זה היה ממש סיפור מטורף.
1: חברים.
2: המפגש, מפגש אנשים עם שמות מצחיקים, מי שאמר לה את זה היה בן אדם שנקרא בן אדם, המנחה יעקב.
3: כן, כן, כן, כן.
2: מלא מפקי מילים שאפשר לעשות.
3: הכל מטורף
2: פה,
1: אתה צודק.
3: זרקתי
5: בוקר מתעוררים על הפנסיה. בחסות, הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם. עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם. לוקחים אתכם קדימה. אין בהם ריהוט השיווק פנסיה.
1: יס, מה הדבר הכי שעשיתם בתזמון הכי טוב בחיים שלכם? אם זה משהו עסקי או משהו אישי או משהו סתם טיפשי. דברים בחיים שלכם שעשיתם בתזמון הכי טוב. אולי בדיוק התמזל מזלכם, ידעתם משהו לפני, לא יודע. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, 300 שקלים מחכים לכם. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים שלכם, וקרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם לוקחים אתכם קדימה, אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון.
1: תראי לי מה קורה.
6: כביש 4 עמוס בצומת אשכולות באשדוד, בדרך 1 בקיבוץ גלויות, בדרך 5 מקסם עד הכפר הירוק, כביש 531 בג'לג'וליה, בדרך 40 ברמלה לוד.
5: דיווחי התנועה בחסות
7: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
10: בוקר טוב, איתכם דן אליס. התשואות בשוקי האג"ח ברחבי העולם עולות ושולחות איתות אזהרה. המשקיעים דורשים ריבית גבוהה יותר כדי להלוות כסף לממשלות, וזה קורה גם בארצות הברית, גם בבריטניה, גרמניה ויפן. ולמה זה חשוב? כי כשהתשואות עולות, מחיר הכסף מתייקר, ואז עלויות המימון של ממשלות, חברות ומשקי בית מתייקרות. יותר מזה, עלייה חדה מדי עלולה לגרור הפסדים בתיקי אג"ח של בנקים, קשיי מימון אצל חברות ממונפות ולחץ על מדינות עמוסות חוב. חשוב לציין שאנחנו עדיין רחוקים ממשבר פיננסי, אבל נורת אזהרה ראשונית בהחלט נדלקה. ובינתיים בישראל, התמונה הפוכה. כשברקע אינפלציה מתונה ושקל חזק, בנק ישראל הוריד את הריבית בתחילת השבוע, והבורסה המקומית מגיבה בחיוב. אנחנו בבינלאומי ממשיכים לעקוב ולדווח מקרוב.
11: בחסות.
12: הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה, ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.
11: בוקר חדש.
0: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
13: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
14: אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל, עכשיו באירוע החלפת הצוגות, רק עד 11 בספטמבר. אקספנג מבית פריסבי.
15: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
16: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
17: שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
18: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ, שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון נמשכת, מוקדם יותר הבוקר כווית הודיע כי הרתה מתקפת טילים וחטב"מים מכיוון איראן. בתוך כך, שר ההגנה של ארצות הברית, פית הגסד, העריך הלילה כי משך הפריסה המבצעית של הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, והם יימשכו, הם צפויים להישאר באזור גם במהלך השנה הבאה, כך על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. עוד דווח כי הנשיא טראמפ מנהל דיונים עם יועצים בכירים בנושא של סיום האימות עם איראן. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא ציין בפני עוזריו כי הוא מאמין שהמשך הלחץ הכלכלי יכריח בסופו של דבר את המשטר לפרק את תוכנית הגרעין שלו או לקרוס. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת זהות יהודית, משה פייגלין, התייחס כאן ב-7-9 לתוכנית של עתיד מפלגתו, ואמר שהוא מאמין שהיא תצליח להשיג 5 מנדטים, ויחד עם סמוטריץ' הוא מעריך שיקבלו מספר דו-ספרתי.
1: אני מאמין שאנחנו הולכים להביא 5 מנדטים בבחירות הקרובות. אנחנו רצים בבלוק טכני. אנחנו מפלגה נפרדת לחלוטין ממפלגת הציונות הדתית, מעריכים אותה, נפעל בנפרד אחר כך. היכונו לשינוי הגדול של החברה הישראלית.
0: כוחות צהל יפתחו כניסה של שוטרי מחוז שי ואזרח לכפר אל מואייר שבבנימין לצורך החזרת בעלי חיים ששייכים לישראלים ונמצאו בכפר. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שבמהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה שבמהלכה מחבלים יידו אבנים לעבר הכוחות שהגיבו בירי לעבר מסיתים מרכזיים, ולפי הודעת הצבא זוהו פגיעות והאירוע מתוחקר. כ-20,000 חיילים שהתגייסו לצהל בחודשים האחרונים לא מסרו דגימות DNA עם גיוסם. הדגימות משמשות לצורכי זיהוי חיילים באירועי נפגעים. במשך כמה חודשים הופסק האיסוף 100 מתגייסים בעקבות מחלוקת בין הרבנות הצבאית לבין חיל הרפואה בשאלה מי נדרש לתקצב אותן. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
2: כ-20,000 חיילים, בתוכם גם הלוחמים והלוחמות שהתגייסו במחזור הגיוס האחרון ביולי-אוגוסט, לא נתנו דגימות DNA ביום הגיוס שלהם, כך פרסמנו במהדורה המרכזית. הדגימות הללו, נסביר, קריטיות לצהל עבור זיהוי חיילים באירועי נפגעים. במיוחד בעת הנוכחית, בזמן מלחמה ובמשך מספר חודשים לא נלקחו דגימות. הדבר הזה קורה בעקבות חוסר הסכמות בין הרבנות הצבאית לחיל הרפואה סביב השאלה מי הגוף שצריך לתקצב את הדגימות הללו. ובעוד שאחריות נזרקת מאחד לשני, נוצר לצבא חוסר בכרטיסיות יהודיות שתפקידן לשמור את הדם שנלקח מהלוחמים שנים ארוכות קדימה.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
4: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן בחדשות 12.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור.
9: צריכים מזגן? לכו

0: בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
1: מעניינים.
2: מה הולך?
0: נזכיר לכם, אתם בוחרים גם היום את השיר שיסגור את התוכנית שלנו, והבוקר שיר שאתם יודעים את כל המילים שלו בעל פה, אבל כל המילים שלו.
1: ושזה גם פלקס, כאילו שזה לא
2: יהיה... דיר סטן. נכון, יש את אלה ש...
1: לדוגמה, לדוגמה.
0: 300 שקלים מחכים לכם לקניות מתנת ספרינג, מזכירים לכם את מצעד שירי קריוקי. בוחרים את השירים באינסטגרם של אקו 99FM, ואולי זוכים במיני מקרר מלא משקעות ספרינג וכרטיסים להופעות חיות. השידור שלנו יהיה ביום שישי, 11 בספטמבר, 12 בצהריים, מצעד שירי הקריוקי, בחסות ספרינג. השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות. אז איזה שירים? אתם יודעים את המילים שלהם מההתחלה ועד הסוף.
1: אני רוצה להמליץ גם המלצה, בהמשך לרועי אבן מבקר טלוויזיה של מקו. אתמול עלתה ב-YES סדרה מהז'אנר האהוב, המוכר, הטרשי, הכיף, הבלתי מחייב ובלתי מתחייב, דוקו ריאליטי ישראלי על משפחות של מזרחים, והפעם...
0: קוקו!
1: קוקו מאלת!
2: קוקו מאלת!
1: חיים של קוקו, ככה נקראת הסדרה.
0: כן.
2: ו... ראית? תפית?
1: וואי, תקשיבי, זה כל כך כיף. זה כל כך כיף. קודם כל, זה מתת הז'אנר, סדרות דוקו ישראליות על משפחות של מזרחים, שבהן הגיבור הוא לא בהכרח הגיבור. זאת אומרת, קוקו מאלת הוא כבודו במקומו בסדרה, אבל כל הדמויות שמסביבו הן לא פחות מעניינות ומקבלות, לפחות מהפרקים שאני ראיתי, אפילו יותר זמן מסך והתייחסות. ויש שם, יש שם דינמיקות כל כך מעניינות ומצחיקות, ועולמות שכאילו, שאתה לא מכיר. של סצנת המועדונים והדור החדש שבסצנת המועדונים, והאינטריגות בין האחים, והניהול של רוברטו, שגם קיים שם בצורה מאוד אינטנסיבית כעלילה.
2: רוברטו מנהל את קוקו?
1: לא, הוא מנהל את התאומים.
0: את הילדים.
1: שזה הילדים שלו, האח והאחות, שהם התחילו קריירה, וגם אחד האחים האחרים עובד אצל רוברטו בתור המנהל שלהם. אז הכל שם כאילו בלגן וסמטוחה, ויש גם אח אחד שהוא בחובות, וגם בחובות לשוק אפור, כי היה עסק והעסק נסגר, וכאילו מדברים על זה וממש מתייחסים לזה ורואים את, את העניין סביב זה. בקיצור, פגז, כאילו פצצה לפנים בהקשר של סדרות שאנחנו מכירים שהן בדרך כלל יותר, כן יש בהן איזה משהו מלוטש כזה. אני כאילו, התנך שלי בהקשר הזה זה הבוזגלוס, ושם אתה מכיר את המשפחה, אתה יודע, אתה, כאילו זה הכל סיפורי ריאליטי וכדורגל, ופה שוק אפור, מועדונים, כן. עניינים, כיף.
0: אז אני עוקב אחריהם בטיקטוק כבר לא מעט זמן, ויש, זה כמה דברים ביחד. קודם כל, הם המון מעלים קטעים של שירים, שהאבא כזה שר באמצע, הם מנסים להתקיל אותו מדי פעם עם כל מיני שירים, הבן הוא מנגן בגיטרה.
1: נכון, מנגן כמה כלים.
0: ונכון, הוא מוזיקלי.
1: מולטי-אינסטרומנטלי.
0: והבת שרה. עכשיו, לפני כמה חודשים זה פעם ראשונה קפץ לי בפיד, ואמרתי, וואו, רגע, מה זה? איך הילד שר יפה? הילדה,
1: שרה מדהים.
0: יש לה איזה מין ניגון בקול שהיא כאילו לא מתאמצת בכלל, והיא שרה חלש, וזה כל כך יפה, באמת. כן. ואז פתאום האבא...
2: לא, בעידן גם של אובר מאמץ, כן. של מתאמצים. נכון.
0: היא כאילו צריך להתאמץ כדי לשמוע אותה. Mm-hmm. אבל היא שרה כמו פיה, באמת. כן. פיה
1: כמו
0: מזרחית.
1: כמו זאת אומרת, ערבייה של פיה, פעם.
0: כן.
1: בדיוק, כן.
0: וזה וואו. כן? עכשיו שוב, זה הכל לפי הטיקטוק, ואז פתאום האבא פותח את הפה, ואתה שומע הכל באמת לפנתיאון. עכשיו, למה זה... והתחלתי לעקוב לכם, וכל פעם אני רואה כאילו, ונהנה מהקטעים שהם מעלים ביחד, באמת זה מוזיקלית ממש ממש יפה. וזה הזכיר לי שקוקו מאילת, הוא פעם היה כאילו, לא נעים להגיד, שוב, אבל כאילו נלעג, במובן של איך שהתייחסו אליו.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אוקיי, בתקשורת המיינסטרימית, זה בכל מיני תוכניות טלוויזיה וכל מיני כאלה, כאילו לעגו, זה היה כאילו גם קוקו, גם מאילת, כאילו גם הפרובינציאליות, גם המזרחיות, גם...
1: והדמות, וכאילו קוקו מאילת זה כאילו, זה שם של דמות.
0: נכון. והוא כאילו, ואז רגע, אתה אומר, רגע, זה אמיתי.
1: היה, כן, קוקו וסטיב כאילו loosely based עליו, אם אני זוכר.
0: כן, כן, כן. ואתה אומר, בסוף כאילו היה שם בן אדם שהוא היה זמר, הוא עדיין זמר, והוא עבד, והוא כאילו, בתוך איזה רוח של תקופה, הוא הפך להיות כאילו קצת קריקטורה.
1: אבל זה קצת סימני התקופה של עכשיו, שהאנשים האלה שהפכו לקריקטורות פעם בעולם המונופוליסטי של התקשורת ההיא, היום יש להם הזדמנות כאילו להציג את הנרטיב של עצמם.
0: נכון, וזה כל פעם מבאס אותי מחדש לגלות כמה דברים יפים פספסנו כשהם קרו. וזה ממש כאילו, ועכשיו אני אומר לפחות, ואז באמת ראיתי בטיקטוק שלהם לפני איזה כמה שבועות שהתחילו כל מיני השקה וכאילו פרמיירה כזה וזה, אמרתי יואו, איך כאילו ניתה סדרה, זה... ואני בטוח שמתייחסים אליהם בסדרה בצורה כאילו שמעבירה את הסיפור יפה. זה נלעג, זה לועג?
1: בכלל לא, זה לא לועג, זה לא נלעג, וגם קוקו מתגלה שם בתור אדם חמוד ברמות כאילו, ואיש משפחה לעילה ולעילה.
0: הם שלושתם נראים חמודים ממש, באמת.
1: כן, כן, זה ארבעה ילדים שם אני חושב, כאילו, כי יש גם תאח, אולי אפילו חמישה, יש גם תאח שעם העסקים, כאילו. אז כן, חמישה, כן, שלושה. לא זוכר. בקיצור, הם גם פשוט כולם נראים אותו דבר. הם נראים כמו קוקו, כולם. אחד, זה כאילו קוקו, כמה פרצופים שונים של קוקו.
0: קוקו, קוקה.
1: כן, קוקי, קקו, קוקה.
0: כן.
1: בקיצור,
0: וואלה.
1: וגם, אני הרגע רואי אבן מבקר הטלוויזיה של מקו עוד, ואגיד שזה מעניין שיש, שכאילו יש להם את התדמית של החברה שעושה טלוויזיה לנניח ישראל היותר תל אביבית, אשכנזית של המרכז, לעומת הוט, שזה כאילו הפורח, אז מעניין שהם מנסים כאילו לפרוץ לעולם ה...
0: שאלה טובה. הזה. שאלה טובה, דווקא כאילו
2: לא,
0: מבחינה...
2: לא, אבל גם הם הביאו את הבוזגלוס, גם ביאס עשו בוזגלוס
1: לאותו מקום.
0: ומצד שני, דווקא בפריפריה, הפריפריאלית, כאילו מסורתית, הוט לא הגיעו לשם. כי היה צריך לפרוס כבלים, וזה היה נורא יקר, ואז משרד התקשורת ניסה להילחם בזה, וכאילו הם לאזורי ספר, נגיד יותר רחוקים, פחות הגיעו עוד. יש דווקא היה פתרון שפתאום חיבר המון אנשים מהפריפריה, אל טלוויזיה רב ערוצית שלא הייתה להם, ויש נכנסו רק באיזה שנת 99 או 2000, משהו כזה, כאילו יותר בערך כעשור אחרי שהיו כבלים.
1: כן.
0: אוקיי.
2: נחמד, האמת היא שאתמול יצא לי, בכלל אנחנו ברגע של יוצאת הרבה מאוד מוזיקה, מוזיקה טובה, כאילו לקראת, גם לקראת החגים וזה, כאילו עכשיו זה הזמן להוציא, לפני שתהיה רגע הדממה. ואתמול יצא לי, נכון יש אנשים ששומעים מוזיקה ברכב, שהם רוצים לשמוע מוזיקה חדשה, יש את מבחן האוטו, אז אני לאחרונה במבחן האופניים, רכבתי, נסעתי לחברה בצד השני של העיר, הייתה לי נסיעה ממש ממש ארוכה. ובדרך הלוך שמתי אלבום, שהאמת היא שממש במקרה, אתמול דיברתי על אותו אומן כאן, בהקשר של זהב שחור, טדי נגוסה, והוא הוציא אלבום, איך שסיימנו את התוכנית.
0: שמע אותך בבוקר, רץ לו.
2: אמר, כן.
1: בוא נה, אני טוב, אולי אני אוציא אלבום.
0: אני על הגל.
2: זה חם. עכשיו, זה נקרא, מה רציתם לאלבום הזה? ותקשיבו, אימאלה, אני התפוצץ לי המוח בדיוק כמו ששמעתי אותו לפני, כאילו באלבומים, באלבום הקודם שלו, בשני אלבומים הקודמים שלו, וזה... אני נסעתי, גם הגעתי לחברה, וחברה שלי אמרה לי, וואי, הגעת מהר. ואני כזה, בטח שהגעתי מהר. המוזיקה פשוט בערה בי. והוא שר, השירים הם כל כך מוזיקליים, זה היפופ חכם, חכם וחד, והוא באמת משהו מיוחד. בעיניי הראפר הכי underrated במדינה הזאת, והוא צריך להיות במקום... גבוה יותר בהיררכיה של ההיפ-הופ. אוקיי, הייתי אצל החברה, יצאתי מאוחר, יצאתי אחרי חצות, ואז גיליתי שיצא אלבום חדש לברי סחרוף.
1: מה?
2: כן, אתמול בלילה.
1: בחצות?
2: בחצות הלל. הוא אתמול הופיע בקו רקיע, ושם הוא הכריז שבעצם בחצות הולך לצאת אלבום חדש, שזה בעצם האלבום הראשון שלו, אלבום הסולו, הסוג של אמיתי מאז אתה נמצא כאן, שיצא ב-2011, אז זה 15 שנה. הוא כן הוציא כל מיני פרויקטים בדרך, היה לו את ליקוטים, היה לו גם את עם דודו טס, היה לו עם אהוד בנאי, אבל זה ממש כזה אלבום.
0: ברי, ברי.
2: ברי, ברי. זה נקרא סולם האהבה. וחזרתי, וזה היה בדיוק כמו הנסיעה חזרה הביתה, זה התאים לי כאילו, זה היה יותר, הרגשתי שאני שטה, כאילו לא נוסעת כזה מהר ומגיעה, והרגשתי שברי סחרוף, המוזיקה שלו, זה מבחינתי, אם אני צריכה לתאר אותה, זה מערבולת, מערבולת של גיטרות חשמליות. זה, ויש שם את הדבר הזה, ויש שם סינטים מפלחי לב, וזה באמת, שוב, שמעתי את זה פעם אחת, אבל זאת הייתה חוויה מאוד מאוד מאוד טובה, ופתאום גם הבנתי שיש קשר בין שני האלבומים האלה, כי הרגשתי שאלה שני אומנים שהם לא אומרים סתם משהו, כי צריך לומר עכשיו, הם מחכים שיהיה להם משהו לומר, ואז הם נותנים אותו, וזאת יצירה שהיא שלמה, ורואים שהייתה מוכנה וחשבו עליה מההתחלה עד הסוף. אז ברי סחרוף, אנחנו בטח נשמע דברים שלו, אני חושבת שהוא לא צריך אותנו כרגע כדי להשמיע אותו. בטח שמעו אותו פה בתחנה הרבה. בוא נשמע את טדי. זה נקרא, זה השיר פותח את האלבום, זה נקרא הפרעות קשב. שימו לב, זה גם אולי קצת מדבר על זהב שחור, הדוקו.
3: אנטליצמה, גרוב עלי, קצב עלי, פנצ'ים עלי, flow alley lyrical alley menin yellem gin hulu negar alley

0: אין מה לדבר איתי על סטייל, אין מה לדבר איתי על קצב. טדי על ההר הזה לבד, לא שומע שיט, יש לי הפרעות קשב. אין מה לדבר איתי על פלור, אין מה לדבר איתי על תוכן, אוקיי, אין מה לדבר איתי על כלום.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.
2: יליל, מה קורה?
3: כביש אחת עמוס בקיבוץ גלויות, בדרך רבה מגן רבה עד גבעת שמואל, בצומת אשכולות, במחלף אשדוד עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 5 ממורשה עד הכפר הירוק ובאזור קסם, ובדרך 40 בצומת קורל.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
7: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
8: אקו 99 FM.
9: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
10: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות תבור.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות תבור.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג מבית פריסבי.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
7: לא, באמת.
6: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
7: לא יודע, אבל אני צריך למדוד רחת דם.
6: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
7: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
6: מה צריך יותר מזה בחיים?
7: שאת תתקשרי שוב.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
10: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
11: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
12: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: תקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: למבצע הזה אתם בטוח תתחברו. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות של עד 1,000 מגה, רק ב-79 שקלים לחודש, לשלושת החודשים הראשונים. ועכשיו, גם שירות HBO Max, עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון מתנאי שירות HBO Max ולעזורי הפריסה.
4: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו, אתם יודעים.
5: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
6: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
0: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם.
1: כפוף לתקנון.
13: חוגגים ראש השנה בזר פור יור. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים, מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
14: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
15: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: דלתות טובות.
17: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
18: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
19: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
20: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
21: לא, באמת. מה שקרה עכשיו זה שטל, כדי להוכיח נקודה, השאיר באמת מאות אלפי אנשים.
22: שתיקה בשידור.
21: ברמה שכמעט עכשיו המערכת השתלטה אוטומטית כדי לנגן את זה.
22: תכף סוף שבוע זה ירדוף אותי אם לא הייתי מוכיח את הנקודה הזאת.
23: בדיוק, טל כל כך, לפעמים הוא ממש כזה פושינגית בקטע של להוכיח נקודה, עד שיאיו קוסם פשוט מתה.
21: מתה.
22: אגב, במובן הזה אנחנו מאוד דומים. ברצון להוכיח נקודה.
21: את ואתה?
22: כן.
23: נכון, לא, אנחנו שני צדדים של אותו תקליט.
22: אותו צד של אותו תקליט? למה?
23: לא, כל אחד עושה את זה בדרכו שלו.
22: נכון. אנחנו קודם כל נזכיר לכם שיש שההופתעה היא ביום רביעי הקרוב בפארק העננה, וכבר ראיתי בפייסבוק שלנו בוקר חדש.
23: אנשים מתחילים.
22: אוי ואבוי למי ש... אם מישהו מבקש יותר כסף מה-99 שקלים שעלה לו, תדווחו על הפוסט הזה או משהו כזה, ונעיף אותו מהקבוצה. הקבוצה שלנו פה לא תסבול...
21: שים אותו בכלא, מה זאת אומרת?
22: כן, בדיוק. נכניס אותו למוג'י, לחנות.
21: איפה יש, אגב?

0: מה?
1: חנויות של מוג'י.
0: מה זה מוג'י?
1: אני אספר לך אחרי זה.
0: וההופתעה שלנו היא בחסות סלקום, סופר וי-פיי, אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה, רק ב-69 שקלים לחודש, למשך חודשיים, להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית, וגם בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה, וגם בחסות טיב טעם, בסופי שבוע, בחג, ביום חול וביום לא חול, טיב טעם מגיע עד עליכם, טיב טעם החופש לבחור גם באונליין. ואנחנו ביקשנו שתשלחו לנו וואטסאפים, ותכתבו בהם עם הדברים שעשיתם בתזמון מושלם, מה ידעתם, מה הייתה לכם אינטואיציה או בכוונה, כן איליל?
2: סיימתי טירונות, עוצבתי בבקום כאיש בקרה, בריאיון עם השל... בריאיון סיפרתי שהייתי בלהקת נוער, ואמרו לי שיש להקה ביחידה וחסר בן, וזה היה ביום ראשון. בשני נבחנתי, בחמישי כבר הופעתי, סיימתי 3 שנים בלהקה צבאית.
1: מהמם.
0: נייס.
3: רגע, מה של הבקום? סליחה.
0: הדברים שעשו בתזמון מושלם.
1: כן, נגיד השאלה הזאת עכשיו בתזמון מושלם הגיע. 9:30 ו-40 שעות, כן?
0: כן.
2: פגשתי במקרה את נתן יונתן כשהייתי תיכוניסט. ממש אחרי שלמדנו עליו. שאלתי אותו, וואו. על מי הוא כתב את השיר, איפה ישנם עוד אנשים כמו אישהו, בגלל דיון שהיה לנו בכיתה. הוא התוודה שהוא כתב על עצמו, אבל איך הוא היה רוצה שיראו אותו אחרי מותו, ושהוא בדיוק כן. החליט להקדיש את השיר לרבין ולפרסם את זה. הוא נפטר למחרת, ובמשך שנים חשבתי שאני היחידי שיודע את זה, עד שזה באמת התפרסם בספר על רבין.
3: אני משתגעת.
0: כאילו שני טיימינגים.
2: כן.
0: אחד שהוא פגש אותו יום אחרי שהם למדו בכיתה והתווכחו על מי השיר, שני שהוא מת יום אחרי זה. זאת אומרת, ואז... חלון ההזדמנויות פה...
3: ועוד אחד על השיר, שהשיר זה על מה הוא רוצה שיגידו עליו אחרי מותו.
0: כן.
1: והטיימינג הקריטי ביותר זה שהוא כתב שיר על עצמו, וכדי להסוות את זה, הטיימינג של רבין להירצח, כדי שיהיה לו על מי להפיל את השיר הזה.
0: לא, אבל אני חושב שהוא כתב את זה לפני שרבין נרצח, הרבה לפני, לא?
3: כן, הוא כתב את זה לפני, אבל אז...
1: רבין נרצח, והוא אמר אז על רבין. ולא על עצמי בעצם.
3: לא.
1: זה מה שהבנתי מהמאזין.
0: האמת שאני לא יודע מה הטיימליין, לא יודע מה הטיימליין.
1: טוב.
0: כן.
2: נכנסתי להיריון ממש לפני הפיתורים הגדולים בהייטק, ב-22. בפגישת עבודה סיפרתי למנהלת שלי שאני בהיריון, היא בדיעבד אמרה לי שהפגישה נקבעה כדי להזמין אותי לשימוע, ובזכות ההיריון ניצלתי מפיתורים ולא רק אחרי כן, טיפסתי בסולם התפקידים בארגון, 4 שנים אחרי אני כבר סמנכלית בחברה, ואגב שוב בהיריון.
1: אז מי שהולכת להיות מנכ״ל.
0: נתן יונתן נפטר ב-2004, שזה 9 שנים אחרי שרבי נרצח.
1: כן. לא, הטיימינג של רבין היה להירצח כשנתן היה צריך...
3: על השיר, על השיר.
1: על ליבי לשיר, על מי השיר. כי זה מה שהמאזין סיפר.
0: נכון. לא, אבל המאזין סיפר שהוא פגש את נתן יונתן יום לפני מותו.
1: נכון. אבל...
3: והוא שאל אותו על מי השיר.
1: הוא אמר שזה על עצמו, אבל בעצם על רבין.
0: כן. לא יודע אם הבנתי עד הסוף, אבל לא משנה. יאללה.
2: מכרתי מניה ירוקה בו לפני שהכל התפוצץ.
0: ירוקה, מה זה?
1: ירוקה כאילו שהיא בעלייה, הכוונה.
2: וזה סביבתי, כזה.
0: אוקיי.
2: הקדמתי את הטיסה לתאילנד ביומיים לפני המלחמה עם איראן.
0: מלך.
2: סיימנו להעביר את הארגזים האחרונים לבית החדש, התיישבתי לנוח על הספה, ואז התחילו הצירים.
0: מלכה.
2: קנינו דירה בצפון תל אביב לפני 25 שנה, ולאחרונה סיימנו שיפוץ שאלת הערך שלה בכמעט פי 3.
1: לא מפרגנת.
3: מלוכה.
0: ממש, ארמון.
2: ילדתי את הבת הקטנה שלי תחילת אפריל, עובדת במערכת החינוך, אז אחרי 3 חודשים, בתשלום, התחיל החופש הגדול בתשלום, בספטמבר חזרתי כביכול, אבל הרוב המוחלט של ימי העבודה שלי נפלו על חגים, אז בסופו של דבר הילדה נכנסה למשפחתון בגיל 50, ואני קיבלתי תשלום על כל החודשים.
1: נייס.
0: נסיכה. למי ניתן נתן יונתן?
1: ניתן יונתן. ניתן יונתן.
0: 300 שקלים לקניות. נכון? אנחנו עם הפנסיה, אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם לוקחים אתכם קדימה, אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיון אישי או התחייבות להשגת תשואות, וביקשנו שתשלחו לנו את השיר שאתם מכירים את כל המילים שלו בעל פה, ומי ששלח את השיר שאנחנו נשמיע תכף, מקבל 300 שקלים לקניות, מתנת ספרינג, ומצעד שירי הקריוקי שלנו, מוזמנים לגשת לאינסטגרם של אקו99FM, לבחור את השירים, אולי לזכות במיני מקרר מלא משקאות ספרינג, וכרטיסים להופעות חיות, המצעד ישודר ביום שישי.
1: שימו לב למשהו לגבי השיר שבחרנו, יש שם זמרת אחת שאין לה את האות T, וזה כל כך כיף, כי שרה שם מלא מילים עם האות T. שימו לב.
0: אוקיי.
1: שימו לב. אתם תשימו לב, וזה מה שאמרתי.
3: זה כמו זהבה בן בלי רייש.
1: ובלי, כן, רייש בסוף מילה.
0: תסביר.
1: אני know what I did wrong.
0: כן.
1: בסדר, יכולת לחכות לשיר, ואז הפי-אוף היה הרבה יותר כיף.
0: למה? עכשיו אני בא מוכן לזה. אתה יודע כמה למה החוויה דומה, להיכנס לסניף של מוג'י, ולדעת לקראת מה אתה הולך. בקיצור, אנחנו עם ספרינג, עם השיר האהוב לכם מתנגן ברדיו, חגיגה, ספרינג חגיגה של פירות. תודה רבה לאסף נחמיאס ואיליל נדב ועידית אבשלומי, דנה רונני, דודה וידוביץ', ניפגש ביום ראשון.
3: ביי ביי.
4: How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: אהלן, שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי בשבוע. הגענו עד הלום, צלחנו את זה, והנה אנחנו כבר מריחים את הסופש, את הבטלה, את הטיולים, מה שתרצו, מה שעושה לכם טוב.
1: כל היום.
0: פותחים יחד שעתיים וחצי עם המוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי, אני נועם כהן, ואנחנו מתחילים חזק, שימו לב לזה. I love rock and roll. איזה מבטא עשיתי, מי שישמע. האזנה טובה שתהיה, עד 12 ביחד.

איזו מדהימה ג'וינט ג'ט, אבל אי אפשר שלא לחשוב על הגרסה של בריטני ספירס לשיר הזה, מ-2002, מהסרט קרוסרודס, עם הטלטלים שלה בשיער, מה שנקרא געגועים לבריטני השפויה, אין ספק. אקו 99, עכשיו 16 דקות לפני 10, אנחנו ממשיכים עם חדש, יחסית, לתם עם פעלה. זה נקרא לוזר, זה מתוך אלבום האחרון שלהם.

0: כל היום.
1: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרדמוביל.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: הכבישים, קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
0: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל, 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
4: שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל?
6: אני רוצה להגיד.
7: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום, ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
10: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
11: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
12: קודקוד שומע?
13: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה, קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
16: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
17: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
18: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
19: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
20: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
21: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
22: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: ביל ווידרס עם השיר היפה הזה, אינו סנשיין. עכשיו 10, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אין חדשות, וניפגש ממש עוד רגע ונמשיך עם עוד מוזיקה. כבר חוזרים. אקו 99
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
5: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
1: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
5: שקל!
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
8: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.

0: מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: שלום.
6: אני בחול, רק אם זה דחוף.
5: זה דחוף, זה שמח.
6: מה?
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
6: כן.
5: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
7: באמת?
5: כן, באמת.
6: טוב, ממש סימסת אותנו.
5: אני מתארת לעצמי.
6: יאו!
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
10: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורת של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח. זה

0: ברחבי הארץ. יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
1: למבצע הזה אתם בטוח תתחברו. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות של עד 1000 מגה, רק ב-79 שקלים לחודש, לשלושת החודשים הראשונים. ועכשיו, גם שירות HBO Max, עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
5: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
2: ירוק! לרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
8: התוכנית בחסות.
9: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
11: צריכים אינברטר ובר.

רדיואד, עם קרמה פוליס, שלום לכם, בוקר טוב, 13 דקות עכשיו אחרי 10, אנחנו כאן יחד איתכם, פותחים את בוקר יום חמישי הזה, מתקרבים לסופה, שיש לנו הרבה הרבה מוזיקה טובה להשמיע לכם עד 12. נעמה יוגב לוי בחרה את השירים, אני נועם כהן, ואנחנו ממשיכים עם שיר של יום חולין, שיר בן 50, כמובן מי שביצעה אותו במקור, זמרת אילנית, מאז הוא זכה לעשרות גרסאות כיסוי, אבל אנחנו נשמע את הקאבר המפורסם ביותר, נראה לי, זה מאור כהן. שיהיה לכם יופי של יום חולין, והזנה טובה.

0: ראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: אני רוצה להביא.
2: ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה לאזריאלי.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
5: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו.
6: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
7: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
8: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
9: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
10: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
11: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לשדרוג הבית במחירים מיוחדים. לדוגמה, ארון 4 דלתות כולל 2 מגירות ב-749 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
12: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם.

0: שקלים ו-90 לקילוגרם, קראה עם אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג מבית פריזבי.
2: שלום חנוך, בן 80, בוז כהן בפודקאסט חדש דרך השלום, 6 עשורים, מאות שירים ושלום חנוך אחד, עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג.

0: יור גורג'ס, בייבי ברד. על מי חושבים כששומעים את השיר הזה? זה תמיד מעניין. אקו 99 FM עכשיו 10:30, ואנחנו עוברים לשמוע שיר חדש של מוניקה סקס, זה נקרא כישוף נגדי.
1: של

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: האחת והיחידה, ג'נט ג'קסון עם Together Again. רבע ל-11 עכשיו, אנחנו נשמע פרסומת אחת קצרצרה, ואז נחזור עם דאפט פאנק ופרל.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.

0: כל היום.
1: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
4: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
5: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: בקו נמכר יותר
7: יותר
6: יותר
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבין...

0: אית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומערך את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כאן עץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלאכים שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: למבצע הזה אתם בטוח תתחברו. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות של עד 1000 מגה רק ב-79 שקלים לחודש לשלושת החודשים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: דאפי, מרסי. אקו 99 FM, עכשיו 11 ודקה, אנחנו ננעל את השעה הזו, נצא להפסקה קצרה, ואז נפתח בחגיגיות שעה שלישית משותפת, כבר חוזרים.
1: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים. באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
2: ירוק! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים. כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
7: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
8: התוכנית בחסות.
9: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

Come Together, הביטלס. אתמול נודע כי 46 שנה אחרי מותו של ג'ון לנון, נולד לו נכד ראשון. הוא הפך לסבא, הבן שלו שון לנון, מוזיקאי בעצמו, ובת הזוג שלו מזה 20 שנה, הודיעו בפוסט באינסטגרם שהם הביאו לעולם את הילד הראשון שלהם, בן בשם אוריליוס. שון, שהיה רק בן 5, אביו נרצח, עוסק בשנים האחרונות הרבה בשימור המורשת של אבא שלו. הוא הזכיר אותו גם עם ההודעה להולדת הבן, אז ג'ון לנון. סבא, 46 שנה אחרי שהלך לעולמו. שלום לכם, בוקר, צהריים טובים, 8 דקות עכשיו אחרי 11, אתם מאזינים לאקו 99 FM, איזה כיף שאתם איתנו, כיף להיות כאן, יש לנו יופי של שעה, של מוזיקה מצוינת להשמיע לכם, נעמה יוגב לוי בחרה אותה, אני נועם כהן וברי סחרוף. האחד והיחיד הוציא הלילה בהפתעה, מה שנקרא Breaking News, אלבום חדש, אלבום עם אולפן, עם שירים חדשים, הראשון מזה 15 שנה, הוא הודיע על זה בהופעה שערך אתמול, סיפר לקהל שבעוד שעה בחצות יצא האלבום הזה ושהוא מאוד מאוד מתרגש, אז בזמנכם הפנוי, האזינו לו, קוראים לזה סולם אהבה, נשמע עכשיו משהו קצת ישן יותר. איזה שיר, לב שלם, ברי סחרוף. מברוק ברי, והאזנה טובה לכם.

כל היום כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית.

0: الشاي كان رمزي عبد رمزي فاني ارتاح كافي كارب علونيت بشكل يشكل שווה כל שקל.
1: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
0: שקל!
2: הנה זה בא!
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת והפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו.
6: בקו נמכר יותר
7: יותר
6: יותר
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, סט צלחות קורל מבית קורנינג החל מ-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריזבי.
5: חצי

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת. כמפורט באתר.
3: אתם מאזינים ל אקו.

0: בעיר.
1: מרסדס בנד עם הבלדה על המחלקת.
2: יש, שלום.
1: כן, להלבשת תחתונה. אקו 99 FM, עכשיו 11:37, נצא לשמוע הפסקה קצרצרה ותכף חוזרים עם יוטו.
3: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: אקו 99 FM. ממש ממש עוד מעט, הופתעה מספר 4 יוצאת לדרך. חיכינו חיכינו והנה זה קורה, 9 בספטמבר. אין כרטיסים יותר, אי אפשר לרכוש, אבל אם לא הספקתם ואתם עדיין רוצים, אתם מוזמנים להזין לתוכנית שלנו, לבוקר חדש, ואתם גם מוזמנים פשוט להזין לשידור החי, 9 בספטמבר, או ברשתות החברתיות שלנו, ולגלות מי מופיע, מי מופתיע. נספר לכם שההופתעה בחסות לעשות קניות מסביב לעולם בלי לצאת לארץ, רק בטיב טעם, מגוון של טעמים מכל העולם, טיב טעם, החופש לבחור. ממש עוד מעט זה קורה הופתעה, נגלה מי מופיע שם.
1: 99 FM.
0: עכשיו אנחנו עוברים לשמוע את האחד והיחיד שחגג יום הולדת 80 השבוע. הנה בגלגול הזה, שתספיק לאהוב. אמן אמן.

שלום חנוך, בגלגול הזה עכשיו 14 דקות לפני 12 בצהריים, אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם מי שלחלוטין מסומנת כאחת מכוכבות הפופ הגדולות הבאות, קוראים לה סיינה ספיירו, היא מאוד מאוד מאוד צעירה, השיר הזה נקרא Great Expectation, זה שיר יפהפה.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
0: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
3: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר. חצי

0: לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם
1: החג הזה, קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף תקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
2: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: כן.
4: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
5: נו.
4: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
4: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
5: לא, כן, כי אני...
4: הנה זה יוצא.
5: תמיד איזה קיביתי.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: למבצע הזה אתם בטוח תתחברו. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות של עד 1,000 מגה, רק ב-79 שקלים לחודש, לשלושת החודשים הראשונים. ועכשיו, גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייבו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון מתנאי שירות HBO Max ולעזורי הפריסה.
8: השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערך את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו, הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה. היום, המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלכין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה, מדבר על החרטות הגדולות בקריירה, ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה, מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריזבי.
11: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

אלטון ג'ון, רוקטמן, אקו 99 FM, אנחנו מסיימים את הזמן המשותף שלנו להבוקר. נגיד תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים, אני נועם כהן, אחריי תהיה כאן שחף אייל. מאחלת לכם סוף שבוע נעים, רגוע, מלא במשפחה, בחברים, באנשים שאתם אוהבים, ובמוזיקה טובה, הכי חשוב. נסיים עם עברי לידר. ותמיד אהבה. נשתמע שבוע הבא, יאללה ביי.

0: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
3: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
5: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
6: קחו נשימה. דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: התוכנית בחסות.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
10: צריכים אינברטר ובאזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
12: ועכשיו, שחף אייל.
13: אקו, 99 FM.
14: מוזיקה מעולה.
12: כל היום.
15: כמעט 5 דקות עכשיו אחרי 12, יום חמישי, צהריים טובים, סוף שבוע. מה שלומכם? 3 שעות של מוזיקה לפנינו. אילף שלומי בחרה שיר שיר, וזה אומר הרבה.
14: מוזיקה מעולה.
12: מוזיקה מעולה.
14: כל היום.
15: אז נתחיל עם זה. Do I wanna know? The Monkees. אחלה פתיחה.

0: רולינג סטונס, שיז א ריינבו, עכשיו 14 דקות אחרי 12, שימו לב.
1: מקור 99 FM.
0: ממש רוצים להזמין אתכם למצעד הקריוקי שלנו. אתם בוחרים, בוחרות, באינסטגרם של אקו 99 FM את שיר הקריוקי הכי טוב ever, ואולי תזכו במיני מקרר מלא משקאות ספרינג וגם בכרטיסים לשנה של הופעות חיות. כל התוצאות בערב ראש השנה, שרים באוטו עם טלטום ואביה כל הדרך אל החג, יום שישי, ערב ראש השנה, 12 בצהריים, המצעד בחסות השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות. בקיצור, מתרגשים ומצפים, והנה דוגמה לשיר קריוקי שכיף לשיר. תחליטו אתם, נראה מסיקה.

0: מירי מסיקה עם לשם, השיר שכתבה, השיר שכתבה חברתה טובה קרן פלס. עכשיו 19 דקות אחרי 12, הפסקה קצרה קצרה, כבר חוזרים. אקו 99
1: שלום חנוך, בן 80, בוז כהן בפודקאסט חדש, דרך השלום. שישה עשורים, מאות שירים ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: לא נכון.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
2: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריזבי.
8: חצי חינם.
0: של מבצעים

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים? זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
4: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לשדרוג הבית במחירים מיוחדים. לדוגמה, ארון 4 דלתות כולל 2 מגירות ב-749 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות תבור.
3: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
4: והפעם גדלנו,
5: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
4: יום רביעי, 9 בספטמבר.
3: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
5: מי הופתיע הפעם?
6: בחסות. לעשות קניות מסביב לעולם בלי לצאת מהארץ, רק בטיב טעם, מגוון של טעמים מכל העולם. טיב טעם, החופש לבחור.

הארי סטיילס עם אמריקן גרלס מתוך האלבום הרביעי שלו שיצא השנה. שבוע שעבר באמצע ההופעה בניו יורק הוא עצר את הכל ועשה מחווה מאוד יפה לדולי פרטון, שזה חמוד ויפה.

0: עם הסינגל הבכורה מתוך האלבום הראשון שלו 1990, Crazy. לא נשרוד אם לא נהיה קצת קצת משוגעים. עכשיו 10:50, כבר חוזרים. אקו 99
1: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו.
2: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם, 200 שקלים מתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
3: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
4: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
6: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל. שקל. שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
6: שקל!
8: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריסבי.
9: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
13: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
14: שלום.
15: אני בחול, רק אם זה דחוף.
14: זה דחוף, זה שמח.
15: מה?
14: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
15: כן.
14: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
16: באמת?
14: כן, באמת?
15: טוב, ממש שימשת איתנו.
14: אני מתארת לעצמי.
15: יאו!
17: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם טל תום וביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

She's a man eater. אוקיי, עכשיו שתי דקות לאחת, אנחנו מסיימים את החלק הזה של השעה, ממש כמה חסויות קצרות בלי חדשות, ושעה חדשה לגמרי. ברקע כבר בלקיז עם לונלי בוי, כבר חוזרים.

0: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
1: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
4: ירוק! רכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
6: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, וכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
7: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם מחזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
8: התוכנית בחסות.
9: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו

0: In Your Eyes, מתוך האלבום הרביעי של The Weeknd שיצא לפני 6 שנים כבר. כרגיל, עם הרבה הרבה רספקט ל-80s, כרגיל. 13 דקות עכשיו אחרי אחת, כבר חוזרים. אקו, 99
1: ראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: עשייה. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: אדישים לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, סט צלחות קורל מבית קורנינג החל מ-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
2: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג מבית פריזבי.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף התקנון.

0: השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום ורביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה, וכאי חושים, ופותחים עיתון ואומרים, נו, עוד אסון. אבל זה לא ככה. חבל שהגענו לכזה מצב נוראי בשביל להתעורר ולראות את זה. אני יודעת שאני התעוררתי באיזושהי צורה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: מוזיקה מעולה
4: כל היום.

0: Chili Peppers עם Other Side. עכשיו 32 דקות אחרי אחת, מונולוג שכנראה היה אמור להיות דיאלוג, אולי איזה חיקוי של זוג שלא מצליח ממש לתקשר. נס וסטילה עם מונולוג.
1: אוכלת תסביך, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: Henry Fortis. כל אחד ומי שרוצה שירד מעל מסך הטלוויזיה שלו. אוקיי, 8 דקות לפני 2, כבר חוזרים. אקו 99
1: חדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט סירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
4: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר. קפה

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי.
4: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים מבחרים, וגם 2500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
5: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג מבית פריזבי.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: תלמדו מכוכב. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
5: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל.

מבצעי מטורפים לחג. חצי חינם. מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותהנו.

0: 15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע, כוכבית 5758, כפוף לתקנון.
1: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה, הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
2: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
1: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
3: מי הופתיע הפעם?
4: בחסות. לעשות קניות מסביב לעולם, בלי לצאת מהארץ, רק בטיב טעם. מגוון של טעמים מכל העולם. טיב טעם, החופש לבחור.
5: אוקיי, שימו לב עכשיו שתי דקות לפני שתיים. השבוע בבוקר חדש אתם בחרתם את השיר שסוגר את התוכנית, והשיר שנבחר היום הוא All Saints, Never Ever. המשתתפים זכו גם לבחור את השיר וגם פרסים מעולים מתנת. השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
6: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
1: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן, של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
2: ירוק! נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, וכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
8: התוכנית בחסות.
9: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: צריכים מזגן? לך

0: אלנה לארצ'יק. היא הולכת בדרכים. שיר שהוא עצמו סיפר שהוא כתב במקור לאופרה חזה, אבל היא פחות התחברה. אולי היה כותב לאנה תלכי, אופרה. 16 דקות עכשיו אחרי 2, הפסקה קצרה, כבר חוזרים. אקו 99
1: שלום חנוך, בן 80, בוז כהן בפודקאסט חדש, דרך השלום. 16 עשורים, מאות שירים ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג.
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: והנה זה קורה בירושלים, קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
5: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, מכונת קפה אוטומטית של דלונגי עם מקציף ידני ב-1,499 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי. הוא מארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
7: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
8: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג מבית פריסבי.
9: חצי חינם
10: בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי

0: מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: לרקוד, רק לרקוד, שלום חנוך היקר שחגג השבוע 80, ולכבוד המאורע הגדול הזה ולכבודו פודקאסט חדש עלה אצלנו באתר ובאפליקציה, בועז כהן עם 4 פרקים על הקריירה הענקית של שלום חנוך. זה דרך השלום, דרך השלום. מחכה לכם אצלנו באתר. אקו 99
1: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת והפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
12: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
13: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
14: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
15: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
16: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
17: אני רוצה להם.
18: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
19: אני רוצה לאזריאלי.
20: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג מבית פריזבי.
21: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
22: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.

ירמי קפלן, מזל טוב לירמי קפלן שחוגג היום 65, כזה חצי עגול. שתי דקות עכשיו לשלוש, אז נגיד תודה רבה לאילב שלומי על המוזיקה המעולה בשלוש השעות האחרונות. סטלי סלומונוב כאן מיד איתכם, אני שחף יאל, נשתמע שבוע הבא, שיהיה סופש מעולה, באמת שיהיה. Hey that you made me love you, אריאנה גרנדה, יאללה ביי.

0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
1: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
2: יש ארנק ירוק!
3: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
8: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
9: התוכנית בחסות.
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: ועכשיו סטלי סולומון,
1: סוף שבוע,
2: 99 FM,
1: מוזיקה מעולה
3: מעולה כל היום,
0: כל היום.
3: מי ביקש סופש ולא קיבל? הנה יום חמישי, הנה הוא הגיע. לא יודעת אם עושה לכם הרבה הבדל, אבל כן יש איזה, כן, הוא עושה הבדל בהחלט. תכף אנחנו לא נזכור אם יום חמישי או יום ראשון או יום שבת, כי החגים, ושוב השתבש לנו לוח הזמנים, אבל תדעו שאנחנו מחכים לזה, מחכים להתלונן על זה.
0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
3: אז חמישי שמח לכולכם, עידית אבשלום היא בוחרת לנו את השירים. אני סטלי סולומון, עובד איתכם באולפן. אסף נחמיאס, טכנאי השידור, אהלן, האזנה טובה.

0: התוכנית בחסות
1: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב, סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
2: אקו 99
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה. כפוף לתקנון.
6: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
3: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
6: שקל!
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים.
3: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
8: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
6: שקל!
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
15: השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
16: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, מכונת קפה אוטומטית של דלונגי עם מקציף ידני ב-1499 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
18: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספן, מבית פריזבי.
0: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
19: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כפורת באתר.

0: אבל מתי נתנשק?
1: גדול,
0: זה סיפור גדול להתנשק.
1: קטן מאוד.
0: אביתר בנאיה, ההופתעה הראשונה שלנו. אנחנו כבר בהופתעה 4 ביום רביעי הקרוב, 9 בספטמבר, אמפי פארק רעננה. אם אין לכם כרטיסים, חבל באמת, אבל תוכלו להצטרף אלינו לשידור החי ולשמוע את כל מה שקורה שם ומי מופתיע אותנו על הבמה. זה לא יהיה ג'ורג' הריסון, זה אני יכולה להבטיח, אני גם לא יודעת באמת מי זה יהיה. לא ג'ורג' הריסון, אוקיי? נמשיך לאמר ביחד? נמשיך.

0: כפוף לתקנון.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: הבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 17:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
7: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: קודקוד שומע?
10: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
11: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג מבית פריזבי.
15: חצי

0: שקלים לקילוגרם, קרעי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסבכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: השנה הזה, המיקרופון שלכם.
3: מצד שירי קריוקי.

0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום ורביה, ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: 3.37, אתם מלקו 99 FM, יש לנו שיר משמח ממש, אבל ממש בשבילכם, כזה שגורם לזוז, לרקוד, גם אם אתם באוטו, לא יעזור לכם, זה פשוט שיר מאוד מאוד טוב, והוא גם שייך לחד האומנים שאתם מאמרים עליו, כמי שיופתיע בהופתעה מספר 4, אין לי מושג אם זה מה שיקרה, אבל תכף זה קורה, אז תתחילו להכין את הרגליים.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
1: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש פותנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
2: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו.
3: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: קודקוד שומע?
3: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
2: רוצוף.
3: ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח,

0: ברחבי הארץ.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: אני רוצה להגיד. ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה להזריאלי.
4: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
5: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.

your own personal Jesus. יש הוא פרטי בשבילך שהולך לצדך, לא יודעת אם אתם מאמינים בזה, אבל אם אתם רוצים אז יש לדפש מוד, תפנו בפרטי.

0: 3:51, אתם על אקו 99 FM. ועכשיו, רגע לפני השיר הבא, אנחנו מאחלים חג שמח לעובדים, הפעם לעובדי מדיקל קר, בחסות ביימי, המתנה שהעובדים שלך ושלך באמת רוצים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: ועכשיו, מודים לעובדים.
2: היי, אני נויית ממדיקל קר, ואני מאחלת לכל העובדים והעובדות שלנו שנה טובה וחג שמח.
1: בחסות.
3: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

sign of time שאנחנו צריכים לסיים את השעה. 5 לפני 4 עכשיו, ואופה, 4 לפני 4, התחלף הרגע. אתם על ה-99 FM, תישארו איתנו, כי אין חדשות, אנחנו פשוט ממשיכים עם המוזיקה שבחרה עבורנו עידית אבשלום, יאסף נחמיאס טכנאי השידור. גם אם אתם בדרך לערד, לא לוותר על כל מה שיש לנו להציע לכם כאן. ומזל טוב על התואר, על היום הולדת, על הכל. אני סטלי סולומון, עובד חמת שש, אז אני...

0: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש, קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
1: ירוק. לרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: מתקדמים לפלייול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: התוכנית בחסות
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

סומר. איך אני יכול לחזור להיות חבר שלך? סתם חבר שלך, אחרי שחלקנו מיטה ביחד. איך אני יכול לחזור לתודעה הזו? אהלן, 4:07, אתם על אקו 99 FM, עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים. אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן, אסף נחמיאס טכנאי השידור. ובואו, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לתחילת שנה חדשה, סוף השנה הזאת, העברית. יש לנו מצעד בשבילכם השנה, זהו מצעד שירי הקריוקי. בוחרים ובוחרות באינסטגרם של אקו 99 FM את שיר הקריוקי הכי טוב ever בעיניכם. השיר הזה שאתם הולכים איתו תמיד, שאין מצב שאתם לא שרים אותו בערב קריוקי. יש לי כמה כאלה לדוגמה, הנה עוד אחד שאנחנו תכף נשמיע. בטוח שתצרכו אותו בקולי קולות. בקיצר, תיכנסו לבחור. אולי תזכו במיני מקרר מלא במשקאות ספרים, וגם, שימו לב, זה שווה במיוחד, בכרטיסים לשנה של הופעות חיות. התוצאות התפרסמו בערב ראש השנה, יום שישי 11 בספטמבר ב-12 בצהריים, שרים באוטו עם טל, תום ואביה לכל הדרך אל החג. אני אספר שהמצעד בחסות השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות. אז הנה השיר שאני חושבת שאני יכולה אפילו עם קולי, בעצם בעיקר בזכות קולי הצרוד היום, לשיר אותו עדיין בכל הקולות, כי בכל זאת היהודים פשוט מבקשים את זה. אני בוחרת בשיר הזה.

0: לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע. אקו 99
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיה. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיה. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור. הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
5: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
6: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
8: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
1: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר, כפוף תנאי המבצע.
9: שקל!
10: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתו תבור.
4: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטבות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג מבית פריזבי.
3: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסבכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו
6: תבור. אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
7: הפעם גדלנו,
8: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
7: יום רביעי, 9 בספטמבר.
6: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
8: מי הופתיע הפעם?
9: בחסות. מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. טיב טעם, החופש לבחור.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: שבת נועה.
1: 14:27 כאן אצלנו, אגו 99 FM, בואו נבדוק מה קורה בכבישים. זה כבר מתחיל להיות רלוונטי לכם הבאים מים המלח, אבל גם בכבישים בכלל כאן מגדרה חדרה. אז כביש 1 עמוס ממחלף שפירים עד מחלף גנות, וכביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג, גם ממחלף אולגה ועד מחלף אור עקיבא, ועוד בכביש 2 באזור הצפון ממחלף אור עקיבא עד צומת אתר התנינים. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו

0: כל היום.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים, בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד 4 באוקטובר 2026.
4: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
2: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
1: שקל!
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים, ומקבלים בקבוק יין ירושלים, מהדורה מיוחדת, ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים, ונהנים מהמבצעים בחנויות, וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף על 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. פרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
6: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לשדרוג הבית במחירים מיוחדים. לדוגמה, ארון 4 דלתות כולל 2 מגירות ב-749 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
7: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריסבי.
8: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, נהיה עם ביימי. ביימי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון.

0: תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: שלום חנוך, בן 80. בוז כהן בפודקאסט חדש, דרך השלום. שישה עשורים, מאות שירים ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
2: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: הנה זה בא!
4: מחר, בחבילת הערוצים של ספורט אחת והפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אני רוצה להביא.
3: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
2: אני רוצה לאזריאלי.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
8: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: קודקוד שומע?
11: יהיה שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
10: קוצוף.
11: ביקור רופא, כוכבית 6101.
12: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
14: עלם.
13: כפוף לתקנון.

0: לקילוגרם, רעה עם אוף טרי, 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

גאלה האיטלקיה, Freed From Desire. עזבו אתכם מכסף, כוח ותהילה, תהיו חופשיים מכל זה, תרדפו אחרי אהבה, אחרי חירות, אחרי עקרונות טובים, ערכים. יפה, נכון? יאללה, אתם ממשו, נראה אתכם, זה קשה, קשה. חמש לפני חמש עכשיו, אתם על אקו 99 FM. אנחנו סוגרים שעה, אבל אין לנו חדשות, רק עוד ועוד מהטוב הזה שערכה עבורנו יהודית אבשלומי. אסף נחמיאס, טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב, איתכם באולפן גם בשעה הבאה, בלי חדשות נכנס אליה. ניכנס. מה יש לך בלבסוסים שלך היום? זו הצרידות מבלבלת. הנה טיסלאם, כשאת בוכה אני אעוות אותם קצת, את תמיד יפה, עזבי.

0: יפה לכם לשלם פחות.
1: גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים.
0: באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
2: ירוק! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאג-אין הייבריד.
5: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
6: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
7: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
8: התוכנית בחסות
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

כן, זה שיר הקריוקי האולטימטיבי שלי. זה וכל שיר של ג'ון בון ג'ובי למעשה, עובד עליי טוב, יושב ככה כמו שצריך. You give love a bad name. 5:05. יש לנו מאזינה שנותנת לאהבה דווקא שם ממש ממש ממש טוב. האם זה כמה שנות ה-80 זה שזה מרגש אותי שמישהי עכשיו בערבות סלובניה נוסעת עם הרכב שלה ומאזינה דרך האפליקציה לרדיו. ככה היא נאמנה, ככה היא מקסימה. תודה דקלה, איזה כיף לקבל ממך הודעות ותמונות כל כך יפות. הצטרפו אלינו בשעה הקרובה שוב. אני כאן סטלי סולומונו, ויחד עם המוזיקה שבוחרת עבורנו עדית שלומי, וגם שלומי שבן.

שלי. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתגרץ. אל תדברי על אריק.

לסיים יותר טוב. אריק או אני? מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים. אל תענה לי אפילו.

0: לורן היל ובוב מרלי, משפחה, you know, I want to give you some good loving, אבל יש לי לתת לכם דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: סורי, אה? מאזיננו בחול לא מתמודדים עם מה שקורה בכביש 1, שם עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף גנות. כביש 4, איזה כיף לכם שאתם לא שם. עמוס מהכניסה לניצנים ועד הכניסה לבית עזרה, וגם מהכניסה לבית עזרה מערב עד צומת אמונים, וגם ממחלף גן רווה עמוס עד מחלף גבעת שמואל. זהו דיווחי התנועה, מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט, התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישרקארט ניהול בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישרקארט ניהול בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
5: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתו תבור.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל, 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
9: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
10: אני רוצה לאזריאלי.
11: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
12: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
13: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח, מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול, 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור.
3: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
5: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסבכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי,

אבא הכפרה שלי, רביד פלוטניק, אבא רביד פלוטניק. בשבוע שעבר נולד מיני פלוטניק קטן, ואני מניחה שהוא אומר כפרה שלי עכשיו די הרבה. מקווה שהשכנים שלך יודעים להתחשב, רביד, בשעות, בבכי, ברעש. הצבע לקו 99 FM, האגודה לתרבות הדיור, מסדרים לכם איכות חיים בבית המשותף. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון. טיפקס עכשיו.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: סיינה ספיירו. כל מה שאני צריכה זה אותך, אבל בדמיון שלה אתה הרבה הרבה יותר מוצלח מאיך שהיא פוגשת אותך במציאות. זהו, זו האמת של החיים.
1: דיווח תנועה.
0: יס, 537, אתם מלא כ-99 FM, כביש 1 עמוס ממחלף שפירים עד מחלף גנות, כביש 4 מהכניסה לניצנים עד הכניסה לבית עזרה, וגם מהכניסה לבית עזרה עד צומת אמונים, וגם ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: התוכנית בחסות
5: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב, סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד, מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
6: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה
7: כל היום.
8: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
9: שקל?
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים, ומקבלים בקבוק יין ירושלים, מהדורה מיוחדת, ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק, בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
13: בקו נמכר יותר,
14: יותר,
13: יותר,
14: יותר
13: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר שניים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, מכונת קפה אוטומטית של דלונגי עם מקציף ידני ב-1499 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: 80 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: אקו 99 FM.
1: ועכשיו, הטיפ לדיור. נציגות הבית המשותף, לפני חתימה על חוזים עם קבלנים או נותני שירותים, שקלו לקבל ייעוץ משפטי מקצועי. זה יכול לחסוך בעיות וכספים רבים בעתיד. הטיפ לדיור בחסות.
2: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: אקו 99
2: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם חיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
7: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנות. קנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
8: חצי חינם, חסן המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
9: עכשיו בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים לראש השנה.

0: חודשים ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: קודקוד שומע?
4: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
5: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
6: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג מבית פריזבי.
7: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
10: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.

Radiohead, I don't belong. Creep. לוקחים אותנו 5 דקות לפני 6. אל סיומה של השעה. אין לנו חדשות בין שעה לשעה. יש לנו את חיים גיל שהגיע לכאן לאולפן עם עוד ועוד מוזיקה מעולה להנעים איתכם את הערב הזה. האחרון של שבוע העבודה, לפתוח אתכם את סוף השבוע, אפשר להגיד כן לגמרי. אני סטלי סולומונו ואומרת תודה ענקית לידית אבשלומי שבחרה לנו את השירים בשלוש השעות האחרונות. אסף נחמיאס טכנאי השידור. אתם ואני נשתמע כאן שוב ביום ראשון, אותו מקום אותה שעה. עד אז, עשו חיים, היו טובים. יאללה ביי.

0: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.

0: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים. כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
4: התוכנית בחסות
5: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. ועכשיו, חיים גיל.
7: מוזיקה מעולה.
8: שלום וערב טוב לכם, חמישי שמח, דקה אחת אחרי השעה 6, אנחנו כאן פותחים שעתיים של מוזיקה וסוגרים שבוע, שחף יעל עורכת, חיים גיל זה אני, נפתח עם פרנס גל ואלה אלה, שתהיה לכם האזנה מעולה.

הקרדיגנזים אליו פול, אתם על הערב החמישי כאן באקו 99, ועכשיו סינגל חדש למוניקה סקס, יאלי סובול כתב, הלחין שר וניגן בגיטרה, שיר שמדבר על עיבוד התמימות לצד חוסר הרצון לתת לציניות או לייאוש להשתלט, תקשיבו לזה.

0: דיווח תנועה. 14 אחרי 6 דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יום חמישי, יום עמוס בכבישים, כביש מספר 1, שם דווח על עומס ממחלף ענבה ועד מחלף שורש וממוצא ועד הראל. עוד בכביש 1, עמוס זה ממחלף ענבה ועד בן שמן, זה בכיוון ההפוך. כביש 4, עמוס מאוד מגן רבה ועד גבעת שמואל, ומאם המושבות ועד גבעת שמואל, זה בכיוון ההפוך. עוד בכביש 4, עומס ממחלף השיבה עד ראשון לציון, וכביש מספר 40, שם דווח על עומס ממחלף רמלוד ועד לצומת אחי סמך. נקנח בכביש 65, שם עמוס ממחלף עירון ועד לצומת מי עמי. אלה הם הדיווחים שלנו, אנחנו נצא להפסקה קצרה, נשוב עם עוד המון מוזיקה מעולה, הקיור תכף ייכנסו לאוזניים, בהמשך גם In Excess וג'יין בורדו, תכף שווים.
1: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל, 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה, זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
7: חצי חינם של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגית

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
2: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות עבור
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
10: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
13: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות עבור.

0: בראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר הקריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דלתום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: אתם מאזינים לאקו 99 FM, מוזיקה מעולה.

0: עם אחריות.
1: אקו 99 FM.
0: האגודה לתרבות הדיור, שקט גדול בכסף קטן. חייגו עכשיו כוכבית 8484. כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: אקו 99 FM.

0: You Radicals מ-1998, You Get What You Give. 23 לפני 7, אתם על הערב החמישי כאן באקו 99, תכף נמשיך עם עוד מוזיקה, אבל בין לבין קצת עדכונים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות, כביש 4 עומס מגן רווה ועד גבעת שמואל, וממחלף אם המושבות ועד גבעת שמואל, זה בכיווני הפוך. עוד בכביש 4 עמוס ממחלף השיבה ועד ראשון לציון, וממחלף אשדוד ועד הכניסה לגן יבנה. כביש 40 עמוס ממחלף רמלוד ועד לצומת אחי סמח, כביש 65 עומס מצומת ערערה ועד לצומת מיימי, וכביש 471 עומס מצומת מגדל אפק ועד מחלף נחשונים, זה באזור ראש העין. אלה העדכונים. אנחנו נצא להפסקה קצרה ונשוב עם אינקסס ועוד הרבה דברים מעולים רגע לפני הסופש.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: התוכנית בחסות
5: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב, סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
7: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
8: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו.
9: בקו נמכר יותר
10: יותר
9: יותר
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
2: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
4: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, מכונת קפה אוטומטית של דלונגי עם מקציף ידני ב-1499 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
5: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה,

שלום חנוך, בן 80. בוז כהן בפודקאסט חדש. דרך השלום. שישה עשורים, מאות שירים, ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM, ובכל שירותי הסטרימינג.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.

0: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי, לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
1: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: אני רוצה להביא.
3: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
2: אני רוצה לאזריאלי.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כאן עץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
7: פרטנר ב

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריזבי.
2: הופתעה! אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
3: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
2: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
4: מי הופתיע הפעם?
5: בחסות.
6: בסופש, בחג, ביום חול, ביום לא חול. בסדר, הבנתם. טיב טעם, מגיע עד אליכם. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
7: אקו 99
8: מעולה. ארבע דקות בדיוק לפני השעה 7, אתם על הערב החמישי כאן באקו 99, מוזיקה שפותחת לכם את הסופש, ואנחנו כאן עד 8, נספר שבשבע כרגיל אין חדשות, ואתם יכולים רק להנות מהסיפור הזה. ממשיכים עם סטארדאסט, Music Sound Better, סוף שבוע נעים.

0: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
3: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
6: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
7: התוכנית בחסות
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: שיתוף פעולה מוצלח במיוחד של זיין מליק יחד עם סיה, דסק טילדון, 7:50 חמישי שמח, אתם מלאקו 99 FM, מוזיקה שתפתח לכם את הסופש ברגל ימין ובצעדי ריקוד, שחפיאל עורכת את המוזיקה ואנחנו אוהבים אותה מאוד. רגע לפני שנמשיך עם עוד שיר מעולה,
1: אקו 99 FM,
0: יצא לכם כבר לחשוב על השיר שאין חגיגת קריוקי שלמה בלעדיו? מצד שירי הקריוקי יוצא לדרך. בוחרים ובוחרות באינסטגרם שלנו את שיר הקריוקי הכי טוב ever לדעתכם, ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג וגם בכרטיסים לשנה של הופעות חיות. התוצאות בערב ראש השנה. שרים באוטו עם טלטום ואביה כל הדרך אל החג, זה קורה ביום שישי, 11 בספטמבר ב-12 בצהריים. המצד בחסות, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
1: אקו 99

0: שלום חנוך, בן 80. בוז כהן בפודקאסט חדש. דרך השלום. שישה עשורים, מאות שירים, ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM, ובכל שירותי הסטרימינג. ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב. מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה, וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין, וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: אני רוצה להבין.
2: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה להבין.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג מבית פריזבי.
2: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה, היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: בראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר הקריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום ורביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע.

0: מיוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
1: אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה, כל היום.

צ'אפל רון, גוד לק בייב. 7:29, חמישי שמח. אתם על הערב החמישי כאן באקו 99, ממשיכים עכשיו עם ויטני יוסטון, How Will I Know?

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. הלו!

רמי פורטיס עם חלום כחול, 10 דקות לפני השעה 8. אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב החמישי ופותחים את סוף השבוע. תודה רבה לשחף אייל שבחרה לכם את השירים בשעתיים האחרונות. תודה גם לאסף נחמיאס, טכנאי השידור. לי קוראים חיים גיל, אנחנו נשתמע בראשון ויחד נפתח את השבוע 6-8 בערב. תרשמו לכם ביומנים ונספר שהיום מיד אחרי החדשות אביה פרחי עם שעתיים של חדר אחורי, ואתם בהחלט מוזמנים. אנחנו נסיים ונסגור עם שריל קור, If It Makes You Happy. נאחל לכם סוף שבוע נעים, שבת שלום, בשורות טובות, הרבה שלווה ונחת. ביי, להתראות.

0: בבקו נמכר יותר,
1: יותר,
0: יותר,
1: יותר
0: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: פרטנר.

0: אחריו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.

0: יקר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: חצי חינם
7: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
3: ירוק! נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
6: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. נתניהו מאשר, הערכת המצב הראשונה עם צמרת מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר התקיימה 3.5 שעות אחרי תחילת הטבח. משרד ראש הממשלה פרסם את לוח הזמנים שלו בשבעה באוקטובר לטענת המשרד בעקבות פרסומים מוטעים. לפי הלוח, נתניהו עודכן לראשונה על המתקפה ב-6.29, שוחח עם שר הביטחון ויצא לקריה ב-7.5. הערכת המצב הראשונה כאמור נערכה רק ב-5:50. שבוע לפני המועד האחרון להגשת הרשימות, תת-אלוף במילואים דדי סמכי הודיע כי לא יתמודד כמספר 2 ברשימת כחול לבן לצד בני גנץ, לאחר שלדבריו היוזמה החלה להיפגע, כך פרסם פרשננו הפוליטי עמית סגל.

0: מנגד במפלגת האחדות שהקימו בכירי הליכוד לשעבר גלעד ארדן ויולי אדלשטיין מגבירים את הלחץ לאיחוד עם כחול לבן. אדלשטיין העריך כי החיבור יצא לפועל למרות התנגדות מבפנים וסקרים שמציבים את מפלגתו מתחת לאחוז החסימה. הנרצח הרביעי בעיר נצרת תוך פחות מיממה, שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
1: עוד רצח בנצרת הרביעי בתוך יממה. גבר כבן 30 נורה ערב בעיר, פונה במצב אנוש לבית החולים, שם נקבע מותו. רק אתמול נרצחו בנצרת שלושה גברים בשני אירועי ירי בתוך שעות. כיוון החקירה המרכזי הוא שרצף החיסולים קשור למאבקי שליטה בין כנופיות פשיעה מקומיות. לאחר שבחודש פברואר הוגש כתב אישום נגד ארגון הפשיעה בקרי, ראש הארגון ובחירים נוספים. מתחילת השנה, 172 קורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
0: משרד הבריאות ממליץ להטיל איסור זמני על דייג באזור הים התיכון שבו בוצע טיפול בהתרבות עצות סמוך למתקני התפלה ובאזור החיץ הסמוך לו. במשרד הסבירו כי מדובר בצעד של משנה זהירות בשל אי ודאות סביב השפעות הטיפול וכי הדייג יחודש רק לאחר שתוצאות הניטור ישללו סיכון לבריאות הציבור. לצד זאת הודגש כי אין מניעה לצרוך דגים המצויים כעת בשווקים וכי איכות מי השתייה לא נפגעה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, זה אומר שהלילה זה צפוי להיות קצת פחות חמים. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית במשך היום בהיר, אבל נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום לאורך כל סוף השבוע, וגם ביום ראשון מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר אפילו קיים סיכוי לטפטוף.
4: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: חדר אחורי עם אביה פרחי.

היי, מה קורה? מה נשמע? אני אביה פרחי, ואתם ואתן על חדר אחורי. כמו בכל שבוע הבאתי מוזיקה חדשה, טובה, וגם קצת ישנה, וגם טובה. זה החוק, זה תיאר כאן רק מוזיקה טובה. לטעמי, לטעמי האישי. ויאללה, תצטרפו אליי לשעתיים, מה קרה? נתחיל מיד בבנגר. קוראים לה אדלה, היא זמרת יוצרת סלובקית. לשיר קוראים Ant in LA, והוא מתוך אלבום הבכורה של הפרימה, והוא השיר הראשון של אומנית סלובקית שנכנס לבילבורד 100. היא התפרסמה בכלל ב-2023, היא השתתפה בריאליטי The Dream Academy. בתוכנית הזאת גם הוקמה להקת הבנות קצאי. בכל מקרה, אחרי התוכנית היא חתמה בקפיטול רקורדס, וזהו, בשיר הזה כבר הוא all over the place, ולא ב-LA.

עלילי עלילות, אוי, היא מעולה, רבקה לקיה, אפשר לקרוא לה גם בקי, לשיר ששמענו קוראים קל לא לאהוב אותי, אפשר לכתוב את הלא גם עם ו' וגם עם א', זה חלק מזה, אני אוהבת, קל היא מאוד לאהוב את רבקה, היא פשוט מעולה, נו מתי, מתי זה קורה לה, אני צריך, צריך מישהי כזאת פה בפופ הישראלי. וואלה, אולי נזמין אותה פה לתוכנית. יאללה, בוא נמשיך.

אתם ואתן על חדר אחורי, על האווירה. ביי ביש. קחי אותי לחפלה. Yeah.

0: אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואז עוד מלא מוזיקה ממש ממש טובה. תחזרו, לא לחזב.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי.

0: דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: קודקוד שומע?
3: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל.
5: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
4: שקל!
6: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
7: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות טובות.
5: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסבכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

חזרנו, חדר אחורי, אני אביה פרחי, מביאה לכם כמו בכל שבוע מוזיקה חדשה, טובה. בעיניי. טוב, אם אתם

תוהים למה אני, למה אני מחויכת ושמחה? לא, לא, אני, בגדול אני אדם מאוד חיובי, כן. לא, לא מורידה, לא דאונרית. אבל פשוט חזרתי מחול, ואין מה לעשות, זה הסעד שלו. וטסתי לראות את אריאנה גרנדה. כן, כן, בלונדון. ואני רוצה לומר לכם משהו, מאזינים יקרים. מאזינות יקרות. כשזה קשור להופעות, כשיש התלבטות, אין התלבטות. אף פעם אתם לא תתחרטו על הופעה שהלכתם לראות. תמיד זו חוויה טובה. תמיד. ולראות את אריאנה גרנדה, שבאמת אני, וואו, עברתי את השנים, כן, עוד מאז שהייתי ב-MTV, כאילו ממש, תחילת הקריירה, הכל, מה לא עברתי איתה? ב-Thank You Next, שהיא מונה את כל האקסים, והנוכחי, האקס שחזר, ריקי כמובן, הייתי שם, עם כל אחד ואחד מהם. מק מילר, פיט, כולם. וכמה שהיא עברה בקריירה הזאת. הפיגוע שהיה בהופעה במנצ'סטר. בקיצור, אני מאוד מאוד אוהבת את אריאנה גרנדה ובאמת מאוד מחוברת אליה. ולהיות בהופעה שלה, זה הרגיש לי ממש כמו איזושהי סגירת מעגל. זה היה מין מתוק מריר כזה, כי זה הרגיש כאילו היא הולכת, היא גם אמרה שהיא הולכת לקחת רגע הפסקה אחרי הטור הזה. והיא הייתה, היא הופיעה בצורה מאוד מאוד אמוציונלית. זה הרגיש שכאילו היא מבינה, היא מבינה שזה איזשהו רגע בקריירה. נקודת C שאולי לא תחזור. בכל מקרה, מהר מאוד בועת האריאנה התפוצצה לי כשהסתיימה ההופעה, וכולי כזה רגע במומנט שלי, כאילו מבינה מה חוויתי עכשיו. ואז אני מתחילה לצאת מהשורה, ואני שומעת אביה. מסתכלת, אני רואה את עלית, עלית אליהו. היא מנהלת סושיאל בחירה, אפשר לומר, של הרבה אומנים בארץ. זאת אומרת לי, יאללה, ראי, איזה כיף, איזה כיף היה בהופעה. אבל פר, ההופעה של עודיה יותר מושקעת. והיא צודקת, כן, מבחינת פירוטכניקה וזה, אז כן, אז עודיה נותנת בראש, כנראה יותר מאריאנה. אבל אין, אריאנה פשוט הקול שלה ממלא את האולם. זמרת מטורפת, מטורפת, מטורפת. ויאללה, בוא נשמע שיר מהחדש, היא לא מבצעת אותו בהופעה. אבל הוא השיר שאני נתקעת עליו בימים האחרונים. זה נקרא Like I Do.

עונת מעבר, קליפי, מתוך האלבום החדש והמעולה שלו, יש חיים אחרי.

0: Nothing left to lose, everything but the girl. מקודם שמענו את מייק די עם Make It Stop, זה אלבום חדש שלו, שווה הזנה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונחזור עם עוד מוזיקה ממש ממש טובה, מבטיחה.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי.
2: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: כן.
3: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
4: נו.
3: קשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
4: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
3: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
4: לא, כן, כי אני...
3: הנה זה יוצא.
4: תמיד איזה קיביתי.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר,
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: אני רוצה להגיד.
9: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
10: אני רוצה לאזריאלי.
11: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
12: הלו, קצת תרבות חברים.
13: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
14: חצי חינם,
15: יאללה,
14: חזר המנצח. בחצי חינם,
15: חוסכים בכל קנייה.
14: עכשיו בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים ל...

0: 50 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
4: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: עם אביה פרחי.
1: הלו, חזרנו, מה קורה? שמעו, הקפיצה הזאת ללונדון שעשיתי השפיעה עליי. בעיקר כשנסעתי במוניות. אתם יודעים למה? כי הרדיו ב-UK הוא הכי טוב. פשוט הכי טוב שיש. אין, לא משנה על איזה תחנה נופלים, תמיד שיר פגז. ממש כמו בתוכנית הזאת, חדר אחורי. טוב, עכשיו שיר של הראפר שיש לו את הפלואו אולי הכי בריטי שיש לנו. קוראים לו קפליו, לשיר קוראים ריסס פיסס, בסוגריים חחחה. וזה נשמע ממש ככה. חחה.

קפל יו! הא-הא-הא. למה הוא כותב חה-חה-חה בשם השיר ושר הא-הא-הא? לא בסדר. טוב, נתקדם לפרק חדש פה בתוכנית. כי זה פרק חדש בקריירה של המפיק, די-ג'יי ההולנדי, קריס טוסי. שהוא לפני בערך שבועיים, הוא הודיע במפתיע על שינוי בשם שלו. מסטוסי עם יו, במקום היו הוא החליף ל-A. קריס טאסי. טייסי. עכשיו, כדי לקדם את השיר החדש שלו ואת שינוי השם שלו, הוא יצא עם שלט לרחובות שכתוב עליו Do you know me? אתם מכירים אותי? ומי שזיהה אותו וקרא לו בשם שלו זכה בכרטיסים להופעה. וככה קוראים לשיר שלו, You know me. שימו לב, you, עם you, you know me, והוא החליף בשם שלו את ה-U ל-A. כאילו אומר למעריצים שלו, למרות ששיניתי את השם שלי, אני עדיין אותו דבר, you know me. זה נשמע ככה.

טוב, נעבור לחלק רגוע יותר של התוכנית. פנים. פנים הוא יוצר צעיר בשם אילי סער, והמוזיקה שלו היא ממש ממש מיוחדת. הוא כזה משלב בין אלקטרוניקה, פולק, כל מיני מקצבים ברזילאים, ויש לו סינגל חדש, קוראים לו ג'סי. זה נשמע ככה.

פיבי ברידג'ס, מאלבום החדש והמהמם Lost Weekend.

זאת הייתה פיבי ברידג'ס המעולה מתוך אלבום החדש שלה, ממליצה לשמוע באיזה רגע, קחו לכם, זה אלבום לצלול אליו.

קבלו את הטריו. צוף זוהר ענבל. זה שם הטריו. שמענו מלא זה צוף קרן גלמן, זוהר יחיאלי וענבל כהן אור. הן פועלות מאז 2017, כל אחת לחוד וכולן יחד, כל אחת בתחום אומנות משלה, מחול, כתיבה, מוזיקה. בטריו שלהן אין סולנית או מובילה אחת, כולן כותבות, כולן שרות, כולן מנגדות, כולן מאבדות, כולן מוכשרות. השירים מתפתחים כמין שיחה בין שלושתן. מישהי כותבת בית, מישהי עונה לה. בכל מקרה, הם הוציאו אלבום. ונשמע שיר מתוכו בשם חיפה.

0: ניקו, the first of the seasons, אהוב עליי שלה. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונחזור עם עוד מוזיקה.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
6: שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
5: שקל?
8: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
9: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
10: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
11: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתות טובות.
13: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
14: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
16: מבצע חם על קפה קר בעלונית שווה כל שקל.
17: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
16: שקל.

0: חזרנו. חדר אחורי, מה קורה? לא רק אנחנו חזרנו, נחשו מי עוד חזר? טדי נגוסה. הוציא אלבום חדש. ממש שלשום. איזה כיף. גם בדיוק ראיתי את הפרק האחרון של זהב שחור. סדרת הדוקו בכאן 11. ובפרק השישי יש כזה את הדור החדש של ההיפ-הופ. כזה מראים שם גם את טדי, את אדן דרסו, את דודה, ג'ימבו ג'יי, נס וסטילה. ממש התרגשתי בפרק הזה, זה גם פרק שהרגשתי אותו אצלי בדם, זה בדם שלי. כי כן, כי עבדתי ב-MTV בדיוק באותה תקופה, וממש זוכרת שהשירים יצאו. וכמה זה הרגיש כאילו יש כאן משהו חדש מתרחש בהיפ-הופ. ואיך ההיפ-הופ מגיב לדברים שקרו פה בארץ בשנים האחרונות. בכל מקרה, עם כל הפוסטים סביב זהב שחור והטענות והמענות, אם יש דיבור על משהו, אז יש דיבור על משהו. ובזה כל הכבוד ליוצרים רומטיק ואימרי דקל קדוש. ובואו נשמע שיר מתוך האלבום החדש של טדי. זה השיר שפותח את האלבום, קוראים לו הפרעות קשב.
1: אנטליצמה גרוב עלי, קצב עלי, פנצ'ים עלי, פלו עלי, ליריקה עלי, מנים ילם גן הולו נגר עלי.

0: אין מה לדבר איתי על סטייל, אין מה לדבר איתי על קצב. תדי על ההר הזה לבד, לא שומע שיט, יש לי הפרעות קשב. אין מה לדבר איתי על פלור, אין מה לדבר איתי על תוכן, אוקיי, אין מה לדבר איתי על כלום.
1: אימאלה, תדי, בבא צוחק פה, וואו, איזה פלואו, אין מה לדבר איתו על פלואו, תדי הוא פשוט ראפר הכי טוב, אם זה לא מה שגורם לכם, פשוט לרוץ, להזין לאלבום החדש שלו, מה רציתם? אני לא יודעת, אני לא יודעת איפה אתם. טוב, לא נשים אחריו משהו בעברית, ככה מרגיש לי. שמה משורר מוזיקאי ממנצ'סטר, שעושה ספוקן. זה נקרא סמינל.

זמן של האידיוטים, ושיתוף פעולה של שני יוצרים שאני מאוד מאוד אוהבת, אותרקי, שהוא נדב שפיגל ורנץ עמית מלהקת שן, זה שיתוף פעולה ראשון שלהם, נשמע מאוד ער, כמובן הרכב ער. ועכשיו מעיין ליניק המוכשרת מוציאה שיר חדש, טקסט הוא תפילה מתהילים, זה נקרא עוזך.

0: ליני, כוזכה, חמתים לקראת החגים שבאים אלינו. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ממש קצרה, ואז עוד מוזיקה חדשה וטובה, תאמינו לי.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון. שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
4: קודקוד שומע?
5: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: שלום, זה שוב אני, העכברה והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
12: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביימי מתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
13: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות טובות.

חזרנו, ישורת אחרונה לתוכנית הזאת. נתראה בשבוע הבא, נעשה סיכום שנה מוזיקלי, כמובן מוזיקה עברית. ועכשיו למישהי שהיא מכאן, אבל נשמעת ממש לא מכאן, קוראים לה ליה דסאו. היא הוציאה איפי חדש בשם Peace of Mind. ואם שם המשפחה שלה מוכר לכם, דסאו, אז כן, היא הבת של אייל דסאו מהי פייב. אבל המוזיקה שלה לא נשמעת כמו המוזיקה של הי פייב. סופר מוכשרת, כותבת באנגלית. הוא נשמע שיר מתוך האיפי שלה, זה נקרא פורטובלו רוד.

ליה דסאו, פורטבלו רוד. טוב, מי שמאזין קבוע לתוכנית יודע ששם ששמתי עליו את כל הז'יטונים שלי הוא ניקו רוביו. זמרת, יוצרת מקסיקנית, סלבדורית, אמריקאית. היא הוציאה סינגל שאני משדרת פה הרבה בשם טוקיו, שכבר הפך להיות ממש הצלחה ויראלית. אני ממש מחכה לאלבום שלה שהולך לצאת, היא חתומה באטלנטיק רקורדס, נראה שהם לא הולכים להתקמצן עליה בקריירה הזאת. היא משלבת כזה בין טריפ הופ, רגי, פופ, סול. מאוד פורטיס הד כזאת. והנה היא הוציאה עוד איזשהו שיר, קוראים לו קיטי, ניקו רוביו. תזכרו איפה שמעתם את השם.

לה, קיטי. כן, ניקורוביו. ועכשיו, חדש, אוליביה רודריגו, סרינה ג'וי. כן, הדמות מסיפורה של שפחה.

אוליביה רודריגו, סרינה ג'וי. ועכשיו לגאווה הישראלית. סתם, וואי, אני באמת סולדת מכל פעם שאומרים גאווה ישראלית, אבל אין לי איך לתאר את זה. טמפר סיטי, להקת אינדי רוק, פופ, איך שתרצו לקרוא לזה, הם ישראלים שעברו ל-LA. מדובר באיתן פלד, חן קורדובה ואביב ברנהולץ. חן ואביב היו יחד צמד המפיקים סינק. מפיקו כאן לכל מיני אומנים בארץ, בין אם זה נטה ברזילאי. בקיצור, הם עברו ל-LA ועשו את זה בגדול. הציעו את השיר Self-Aware. וככה, בניסיון הראשון זה פשוט התפוצץ, ואשכרה הגיע לבילבורד 100. זה הישראלים הראשונים שהגיעו להישג הזה. ועכשיו הם מוציאים שיר חדש, בטח מנסים לשחזר את ההצלחה. זה נשמע ככה.

טמפר סיטי, רברס אקולוגי, וואו, שיר פגז, אני חושבת שהם יכולים לעשות את זה שוב, אני חושבת שהם יכולים ממש למצב את עצמם כאחד ההרכבים הלועטים של, של התקופה הזאת, וזהו, סיימנו, סיימנו התוכנית של חדר אחורי, בשבוע הבא יהיה כאן סיכום שנה עברי, וניפרד לא לפני שאני אומר תודה לאסף בבא נחמי, הסכנה השידור והלב של התוכנית. נסיים עם סיגריה, כאילו זה שם השיר, סיגריה, דוד לרנר.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.
2: סוף שבוע טוב ונעים, אקו 99 FM, רדיו 104.5 FM, אני איתי גלו, ואתם מאזינים לתוכנית השבועית שלי כל יום חמישי מ-10 עד חצות. השבוע יש לנו מיקס עוצמתי ומעניין, אנחנו פותחים ביחד את ספטמבר, אנימה, וינטג' קולצ'ר, אריק פרייס, מדוזה, קלפטון. תזכרו את השם הזה, קלפטון. אופוס בגרסה מאוד מעניינת, וגם קלאסיקה, M28. וסוגרים את סוף השבוע ביחד, פותחים אותו, סוגרים אותו, כל אחד יכול להסתכל בזווית שלו. ספטמבר מתחיל בכל הכוח, פותחים עם קריסטינה אגילרה, ג'יני אין דה באטל, עוזרת לנו לרחבת הריקודים בגרסת אפרו האוס מעניינת. אז אני איתי גלו, אנחנו פה עד חצות, יישארו איתי ותרימו את הווליום.

From Dubai to Ibiza.

0: פעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור. הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים ישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחדש.

0: פרייז. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: והנה זה קורה בירושלים! קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן! רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה! כל תחנה מלמיליאן! יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים! קו אל שלוש נפתח. כל תחנה, מלמיליאן.
3: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
4: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
5: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש פותנים, אגוזים, חלב וסומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.

די-ג'יי איתי גלו באקו 99 FM. חצי שעה לתוך הסט, אני איתי גלו, אתם באקו 99 FM וברדיו 104.5 FM. עכשיו אנחנו שכים קצת עם טרק כחול לבן עם די-ג'יי הישראלי דארקו, קראו מוב, מוזיז את הקהל, טרק מעניין מאוד לפתיחת סוף השבוע. אנחנו כאן את חצות, יישארו איתנו.

0: פעולה.
1: כל היום.
2: שעה שנייה של מוזיקה כאן באקו 99 FM ברדיו 104 נקודה 5 FM. אני איתי גל, או אתם מאזינים לתוכנית השבועית שלי כל יום חמישי. אנחנו פתחנו את חודש ספטמבר בכל הכוח. שאנחנו ממשיכים עם ארגי, הפרודקשן היווני, שתף פעולה עם סקיס 7 בטרק שפשוט הורג אותנו מרוב שהוא טוב. אני מת על זה. מלודיק טקנו לפנים. אנחנו מתחילים.

0: DJ Itai Galo. Beco ti shinvetesha FM.
1: חוגגים ראש השנה בזרף פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצמצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.

0: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח.

שאנחנו משכים חצי שעה אחרונה עד חצות, אנחנו כאן באקו 99 FM וברדיו 104.5 FM. אני איתי גלו. בא לעשות בתוכנית איזה פינה כזאת עם ספיישל ריקווסט, אז אם יש לכם איזה בקשה מיוחדת, טרק מיוחד שאתם שומעים ככה במסיבות או באירועים או בכל מקום והוא מוזיז אתכם, הוא אלקטרוני ובא לכם שאני נגן אותו, אני אשמח שתשלחו לי לאינסטגרם DJ איתי גלו. אנחנו כאן את חצות, יישארו איתנו.

זה אנחנו סוגרים שעתיים של מוזיקה ביחד. תודה רבה לדי-ג'י אהרון מור על עריכה מוזיקלית, תודה רבה לאקו 99 FM, רדיו 104.5 FM. אני הייתי איתי גלו, שלכולם לילה טוב.

אין עונה, בחדשות מוכרים לי פחד, אז אני קונה. ואיך הולכים עם כל זה שוב לישון? לילה טוב,